vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navratim u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i plehe.

6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rekordna naplata javnih prihoda samo je jedan od pokazatelja velikog investicijnog ciklusa u Republike na 1000 maraka, a sve to rezultiralo je povećanjem broja zaposlenih.

6:05, dobro jutro poštovani slušalci, subota je 18. juli, počinje jutarnji program. Družimo se zajedno u ovom dijelu programa do 9 časova. Draško Vrhovac, tonski realizator, muzički urednik Igor Divljak, dežurni urednik je Gordana Erak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: 23 Bijeljina Prijedor, 22 u Doboju, 21 Novi Grad Bileća, 25 u Mrkonjić Gradu, Ribnik ima 19, kao i Višegrad, Ham, Pjesak 18 i 16 Čemerno i Rudo. Danas još jedan veoma topao dan, u drugom dijelu dana nešto promjenljivije, prvo sunce, a onda razvoj oblaka, pogotovo od zapada, koji donosi prolazne kišu i pljuskuje sa grmljavinom kasnim popodne i uveče. Ovi pljusku će se polako širiti ka severu i istoku, tada će biti uslova i za lokalne nepogode, kada u kratkom intervalu može biti nešto jačih padavina uz intenzivnije pljuskove sa grmljavinom, nije isključena pojava jakog vetra, moguće i ponovno i pojava grada. Najveća šansa za nepogode je predveče u široj regiji oko reke Save na severu. Na krajnjem jugu ostaje pretežno sunčano. Bez obzira na to što će biti povremenih padavina u drugom dijelu dana, veoma toplo, maksimalna temperatura danas od nekih 32, malo niža na zapadu, pa sve do 38 koliko će biti na jugu i istoku. Toplo i višim predelima oko 27, Banja Luci maksimalno oko 35, pretežno sunčano u prvom dijelu dana, a zatim postepeno oblačenje koje može donati kratko trenu kišu popodne i uveče. Uveče u široj regiji grada moguće su i nešto jači intenzivni pljuskovi.
1: 7:08 bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
2: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. U današnjoj Pamti priči, u dokumentarnom zapisu 19 dana u kosmosu, slušamo ispovijesti Jurija Mihajlovića Baturina, ruskog kosmonauta koji je u kosmos letio dva puta, 1998. i 2001. godine. Način na koji se pripremao za let, o životu u svemirskoj stanici, o umjetničkim predstavama samog kosmosa, u priči ruskog kosmonauta Baturina, čiji su autori i kolege iz Radija Beograd, Jovana Milovančević i Dejan Vojvodić.
1: Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали чутко молчание спит космодром.
2: Ovo što slušamo je pesma posvećena čuvenom Juriju Gagarinu, a posle njega u kosmos je otišlo još 11 Jurija. Među njima i čovek čiju priču danas slušamo.
1: Znakomim ognjom.
3: Jurij Mihajlović Baturin rođen je 1949. godine u Moskvi. Diplomirao je aerofiziku, doktor je pravnih nauka, a završio je i fakultet za žurnalistiku i diplomatsku akademiju. Bio je savjetnik predsjednika Borisa Jelcina. U kosmos je leteo dva puta, 1998. i 2001. godine. Nosilac je ordena Heroj Rusije. Dopisni je član Ruske akademije nauka i autor više knjiga iz oblasti kosmonautike.
2: Slušamo dokumentarnu reportažu 19 dana u kosmosu koja govori o boravku Jurija Baturina van Zemlje.
4: I tak, djetske mičte. Когда полетел Юрий Гагарин в космос, мне было 11 лет, я в то время собирался стать летчиком.
5: Kada Juri Gagarin poletao u kosmos, ja sam imao 11 godina. I naravno sanjao u to vrijeme da postanem pilot. Ali onda se taj moj san transformisao u želju da postanem kosmonaut. Tokom svog školovanja postao sam kratkovit i već tada je bilo jasno da neću uspjeti da upišem školu za pilote. Morao sam da promenim plan i upisao sam se na Moskovski fizički fakultet na odeljenje kibernetike.
4: Ja zakančival treći kurs.
5: Kada sam završavao treću godinu studija, vidio sam da su u kosmos poleteli ne samo vojni inženjeri, nego i civilni.

sam jednog sa naočarima i onda sam shvatio da se najzad mogu vratiti svom snu. Upravo tada, odlazak u kosmos nije bio samo san, već se pretvorio u plan. Možeš da sanjaš celoga života, ali da bi dostigao neki cilj, moraš planirati. Danas shvatam da je moj plan

0: Мне сообщили, что я допущен медициной к полету в космос.
1: Najpre su mi saopštili da je meni medicinski dozvoljeno da poletim u kosmos. Ja sam tog dana kupio veliki buket ruža i odneo svojoj majici. Zašto? Zato što me je lekar koji mi je odobrio let u kosmos pitao da li su mi roditelji živi. Ja sam rekao da mi je otac preminuo, ali je majka živa. On mi je tada rekao, onda kupite buket cveća i odnesite svojoj majici. Drugi moment je u stvari moment kada je rešeno koja će ekipa biti poslata tamo. Ja sam bio jedan od izabranih, tako da taj trenutak možemo smatrati ključnim. Treći moment je bio složeniji i tada mi je predsjednik Boris Jeljcin rekao da mi neće dozvoliti da letim u kosmos. Ja sam se oko toga jako brinuo, jer ako mene isključe i skinu sa leta, to neću biti samo ja, nego čitava ekipa. Mi smo se već bili navikli da radimo zajedno. Sećam se da mi je taj dan bio veoma tužan. Ja sam se dva meseca otprilike brinuo kako će sve to ispasti, kada ću i da li ću otići. Onda sam shvatio da u stvari čovjek u to može biti siguran tek 40 minuta pre nego što se uključi sistem za havarijsko spasavanje. Kada se uključe motori i shvatiš da povratka više nema. Ta sigurnost se, da kažemo, u meni rodila tek pre samoga leta. U Rusiji postoji tradicija da kosmonauti pre samoga leta odgledaju čuveni ruski film Belo sunce pustinje. Tek kada sam taj film pogledao, u meni se nekako iskristalisalo saznanje da ću leteti.
0: Belo sunce pustinje. Posle prosmotra tog filma u mene pojavila se uvjerenost.
2: Стыковка осуществлена. Герметичность стыка проверена. Сейчас космонавты откроют люк. И, наконец, долгожданная встреча.
3: Слушамо оригинальный снимок Юрия Батурина, у коме се чују речи изговорене приликом сусрета његовог брода са космичком станицом.
2: Невероятные вещи и удивительные чувства встретиться с друзьями даже не в большом городе и не в другой стране, а в бесконечном пространстве.
4: Но здесь главное не психологическая даже подготовка, когда тебе кто-то, инструктор, психолог.
1: Nije najvažnija psihološka priprema, niti šta će ti reći instruktor. Najvažnija je tvoja motivisanost da letiš u kosmos. Ono što je još važno je odnos koji se uspostavlja među ljudima, ali ipak neobično je to što nikada ista ekipa ne odlazi na putovanje. Sastav se uvek menja.
4: Što on psihologički k tomu podgotovljen. A tom kakav je odnosenje?
1: Prilikom poletanja bitno je to da se svi u timu savršeno razumeju, da shvate sve jedni od drugima u pola pogleda. Mora se postići apsolutno jedinstvo, da svi budu kao jedan. U sportu postoje timovi, ali među igračima ima dosta neslaganja i zavisti. U kosmosu je to apsolutno nedozvoljeno. Od tvojih postupaka ne zavisi samo tvoj, već i život drugih ljudi.
4: Takovo biti prosto ne dolžno. Ne prosto dobroželatelno drug drugo, a po-bratski i biti jednim čovjekom. Mi smotrim na zemlju i molčim, потому что красота неимоверная.
1: Čim smo izašli iz zemljine orbite, gledali smo je, čudili se i ćutali, zato što je svaka reč bila suvišna. Odjednom Agena, jedan od kosmonauta, me pita, Juri, da li se sećaš šta je Gagarin rekao o zemlji? Odgovorio sam, naravno da se sećam. Rekao je da je zemlja mala. A šta ti misliš? Pitao me je. Gledao sam, gledao i rekao, meni se čini da je ipak velika. Složio se sa mnom, ali me je podsjetio da je Gagarin letao samo jednu orbitu, a mi smo već sada u četvrtoj. To nam pokazuje kako se doživljaj Zemlje od prve do četvrte orbite

0: može promijeniti.
1: Zemlji može izmijeniti se.
2: В космос летать не страшно, кто-то скажет, не верьте этому.
3: Страх увек постои. И ако имате човека који се ничега не боји, њега не можете тамо ни послати, зато што он није опасност само за себе, већ за читаву екипу. Прву степеницу страха човек савлада много раније и много година пре него што полети, јер чим донесе одлуку да ће ићи, он побеђује страх.
2: Взять себе такую профессию. Во-вторых, когда работаешь, думать о страхе некогда.
3: Когда радишь, немашь ни времени, да мислишь о страху. Али такође, није ни немогуће да се он неће у неком тренутку изненада појавити. Страх је врло прагматичан. Да кажемо, на неки начин дат човеку да га ранее упозори на неке могуће несреће. Kada je prvi čovek u davna vremena stajao ispred mračne pećine i pomislio da iz tog mraka može iskočiti opasni tigar, kod njega su se odmah pojavljivale dve misli. Šta da uradi? Da li da uzme kamen ili da nađe putanju kojom će pobeći? Takav strah se može javiti i kod kosmonauta. Ako recimo perifernim vidom ugleda da se upalio neki transparent koji upozorava na opasnost, odmah počinje da razmišlja o nekim mogućim situacijama, ali naravno i da traži potencijalni izlaz iz njih. Čovjek koji se nikada ničega nije bojao, on je prosto opasan.
2: Kojemu nikada ni u kojih slučajevima nije strašno, on prosto opasan.
1: Tam je svoje naseljenje, no pravda značitno manje što na zemlji.
3: Tamo postoji naseobina, mnogo slično onoj na zemlji, ali je ljudi daleko manje. Nisu u pitanju milijarde, već šestoro, sedmoro ljudi, ali to je model. Isto tako, model koji se tamo nauči mora se primjenjivati i ovde, a on počiva pre svega na preciznosti. Moraš biti precizan ako želiš da preživiš. Svaka mala nemarnost te može ubiti. Isto tako je i ovde na zemlji, ali mi to očigledno ne razumemo. Mi za sve kažemo, ovo je dobro, može da prođe. Isto je tako i sa zdravljem. Ako se apsolutno ne brineš o svom telu i ne slušaš ga, ugrozit ćeš sve oko sebe i nećeš biti srećan. Tamo se učiš i tome da budeš kulturan, da svom drugu ujutru uljudno poželiš lep dan, a ne samo da promrmljaš i odeš. Ne postoji jedna misao i jedno osjećanje prilikom tvog boravka tamo. Sve se brzo i neprestano smenjuje. Nema jedinstvenog osjećanja. Naprimjer, spajanje kosmičkog broda sa stanicom se dešava u periodu od oko 5 do 6 sati. Kada sam ja leteo, taj proces je trajao 2 dana. Sada je to vreme znatno smanjeno. Proces se brzo završi, za eksperiment je to povoljnije, ali izostaje osjećanje bliskosti i prijateljstva koji se nužno moraju uspostaviti među posadom.
1: U
3: trenutku kada je naš brod krenuo, 13. avgusta 1998. sa nama je bio samo jedan iskusni kosmonaut, Abdejer. Njemu je to bila 3. godina kosmonautskog staža. Nas dvojica smo bili novi i tada smo prvi put leteli. Naš tadašnji komandir, sada je svetski rekorder u broju letova, a tada je bio kosmonaut početnik.
1: Naš komandir Gennadij Padalka, sada je mirovi rekordsmen po sumarnoj prodolžitelnosti.
4: Sunce slepi silnije čem v garah na lednikah, zaštitne očki ne pomešaju.
5: Ovo su snimci iz kosmosa, ekskluzivno ustupljeni radio televiziji Srbija.
4: Tesnovato v korable. Spuskajemom aparate svobodnoj objem 3,5 kubičskih metra. Nimnogo dla trih mužikov v skafandrah. Bytovoj odsek nemnoško posvobodnije, no tam vesi gruz, kotoryi otpravljaet na stanciju, tam že ekipaž ukladuvaet svoji skafandry.

0: Каждый раз, когда у космонавта возникает свободная минутка, а иногда это даже совпадает.
1: Svaki slobodan trenutak koji ima, kosmonaut koristi da dođe do prozorčića broda i posmatra Zemlju. Koliko god da letimo, Zemlja je istovremeno i ista i različita. Naprimjer, ako letiš negde iznad Nila i u zavisnosti od toga koje je doba dana, pred tobom se stvaraju drugačije slike i neobično smenjuju boje. Razmišljaš i o onim najsloženijim stvarima. Koliko je Zemlja stara? Da postoji milionima godina, ali se ipak ne menja i neće se još dugo menjati. A tebe, sasvim izvesno, vrlo uskoro neće biti.
0: Iz tebe, do tebe i posle tebe budu milioni let vraćati. Kada smotriš na Zemlju...
1: Pitaš se, ko si ti? Zašto si ovde? I kakav trag uopšte u tom prostranstvu možeš osjetiti? Kada odande posmatraš Zemlju, vidiš kako je ta linija horizonta mala i nežna. A ti sa Zemlje takav osjećaj nikada ne možeš steći. To je za nas nezamislivo. Mi mislimo da je ona jedan veliki sloj, da je avion kada leti na 10.000 metara, da je to mnogo, a u stvari iznad toga se nalazi jedan mnogo veći sloj atmosfere. Mi mislimo da nas ona štiti, a u stvari to je jedan tanušni mali sloj, da je Zemlja apsolutno nezaštićena i da je zbog toga moramo čuvati.
0: No, понимаю, što ona takaja беззащитная, и ее надо беречь. Во-первых, звезд больше, просто потому что атмосфера не мешает. Небо более звездное, чем...
1: Из космоса ти се чини да звезда има више, зато что тамо нема атмосфере. Небо је звезданије него што можете да замислите. Ми одавде не видимо толику количину звезда, зато што смо ограничени хоризонтом, a gore ste izvan njega. Same po sebi, zvezde su blistavije, a nebo je crnje. Onaj koji je bio u planinama prilično visoko, onaj koji je spavao pod zvezdanim nebom, bez električne svetlosti i gradskog ocijaja, može shvatiti o čemu pričam i može donekle zamisliti taj prizor. Zvezde su u kosmosu kao briljanti na crnom somotu.
0: No tamo je ništa jače, kad je na črnom barhati. Первый полет второго. Я и в первом, и во втором полете вел полетный дневник. Я вел его разными способами, записывал в блокнот.
1: Ja sam i tokom prvog i tokom drugog leta vodio dnevnik. O različitim stvarima sam pisao. Pisao sam u notes, snimao sam diktafonom, kamerom i posle sam na zemlji sve to objedinio i sredio. Pre prvog leta sve mi se činilo veoma važno. Prvi dnevnik je ogroman i dosta detaljan. Dnevnik koji sam vodio prilikom drugog leta je dosta kraći. Tu sam pisao ono što sam već znao, ali mi se otvaralo i ono što nisam primetio tokom prvog leta.
2: Один раз взял Библию, а другой раз взял Кэрола, то есть это они были не вместе.
1: Prilikom svog prvog odlaska poneo sam Bibliju. Drugi put sa mnom je bila jedna sasvim drugačija knjiga, Alisa u zemlji čuda Luisa Kerola. Zašto na početku Biblija? Zato što je to deo porodične tradicije. Moji su kolenima unazad bili sveštenici. To je bila neka vrsta duga precima. To je bila Amajlija i morala je biti sa mnom. Drugi put sam poneo dva Kerola. Jedna knjiga je bila za mene. Drugu sam hteo da prosledim njegovom društvu u Engleskoj kako bi imali knjigu koja je bila u kosmosu. Ali zamislite paradoksa. Nikad u Englesku nisam uspeo da odem. A nisu znali da bi im doneo knjigu koja je putovala negde gde oni nikada neće otići.

0: Конечно, космонавту, который еще не выполнил ни одного полета...
1: Drugačije su predstave svemira pre leta. Zato je psihološka priprema veoma važna. Pre svega treba znati da je let u kosmos i pored svih naučnih dostignuća i dalje opasan. Ljudi koji se obučavaju za let već prilikom obuke gube svoje zdravlje. Neki su čak tokom pripreme i nastradali. A da li postoji strah? Strah se prevaziđe odmah nakon odluke o poletanju.
0: On primaje rješenje što on vybirae za sebe именно такую работу. Ну, кроме того, у меня были разные роли в моих полетах. В первом полете я был космонавтом-исследователем, и в мою задачу входило больше...
1: Naravno, imao sam različite uloge tokom svoja dva leta u kosmos. Prvi put sam bio kosmonaut-istraživač i moj zadatak su bili naučni eksperimenti. Prilikom drugog leta bio sam jedan od inženjera na brodu i moj zadatak je bila kompletna tehnika. Naravno, sprovodio sam eksperimente i tokom drugog. Uloga koju imaš u ekspediciji je veoma važna. Drugačije doživljavaš let.
0: Obraz paljota drugoj. В частности, делал подсказки космонавтам по ведению репортажа из космоса. Большинство слушателей молодые и...
1: Pre nego što sam odleteo u svemir prvi put, pripremao sam na zemlji reportaže iz kosmosa. Morate da shvatite kako je to vreme izgledalo. Negde krajem 70. godina u Rusiji, tadašnja glavna informativna emisija Vreme sadržala je tri obavezna minuta reportaže iz kosmosa. Pripremati svakodnevno tu emisiju značilo je oduzimati mnogo vremena kosmonautima. Život van Zemlje je tada ljude interesovao mnogo više nego danas. Trebalo je kosmonautima dostaviti neku vrstu puškica, kako bi se oni mogli pripremiti nekoliko minuta pred uključenjem.
0: Pred uključenjem telekamere mogli prosmatrati što tam napisano i improvizirati.
1: Naprimjer, sećam se, jednog dana je bila tema ponašanje kapljice u bestežinskom stanju. Kako ona menja formu, kako se može razbiti. Jednom sam bio svedok ovakvog razgovora. Kosmonaut koji je već leteo u kosmos došao je u jedan tada popularni časopis Plamičak i oni su ga pitali da im da jednu fotografiju iz kosmosa. On je odgovorio da hoće, ali im je tražio 3000 rubalja. Oni su mu rekli da mu mogu dati samo 3 rublje i 15 kopejki. On je tada povikao, toliko košta obična fotografija, ali ona iz svemira je po svemu posebna. Naravno, nisu se dogovorili.
0: Fotografije. U vas je fotografije iz kosmosa? Ne dogovorili se oni.

0: Ну, вы сегодня можете, заглянув в интернет, в Инстаграм или еще куда-то, обнаружить очень много фотографий, сделанных из космоса. Но, уверяю вас, никакая цифра и даже никакая фотопленка не в состоянии передать вот того сочетания яркости, сочности, многокрасочности, которую улавливает человеческий глаз.
1: Danas možete vidjeti na internetu veliki broj fotografija iz kosmosa, ali uveravam vas, nijedan aparat, nijedna filmska traka ne može preneti tu jarkost i sve nijanse boje, jačinu i intenzitet. Upravo zbog toga sliku kosmosa pre svega mora da donese umetnik, slikar. U kosmosu su bili neki od njih, kao što je na primjer Aleksej Leonov. Aleksej Arhipović je također imao kratke letove, ali je on u kosmos nosio već neke skice, zato što je mogao otprilike da pretpostavi šta će vidjeti u kosmosu, pa i radio na osnovu njih. Objavio je nekoliko albuma koji nisu posvećeni samo Zemlji, već i kosmosu. Ono što je najzanimljivije jeste da je slojeve boja dodavao u svemiru, zato su one u njegovim radovima tako neobično jarke i svetle.

0: Ja, nažalost, nisam slikar, ali sam, vrativši se na zemlju, objavio jednu knjigu u kojoj sam unao svoje crteže, tačnije rečeno skice, koje su upravo nastale na jednom od mojih letova u orbitu.
1: Ravno na zemlji, on zdjel tam nabruske, a rysoval na zemlji. Вот вы спросили, как бы я изобразил. Я совсем не художник. Вот эта книжка иллюстрирована в том числе...
0: Да, тут постоит одна смешная притча. Когда меня издавач позвал да объяви книгу, поред фотографии, а я се иначе бавим фотографиом, затражил мне и цртежи. Я сам му рекао да каже своему уметнику, нека то уради. Он мне отговорил, да сликар не зна шта да наслика, iako je pročitao knjigu. Ja sam onda napravio nekoliko crteža i poslao, iako sam ga upozorio da će to biti naivni, skoro pa primitivni crteži. Naravno, potrebno je da tamo ode pre svega pravi umetnik, talentovani čovjek koji će preneti pravu boju kosmosa. Ali posle slikara, neophodno je da tamo ode i kompozitor, koji bi čuo muziku kosmosa i verno je preneo. Ona bi neverovatno zvučala. Ne možete ni zamisliti. Posle svih njih, tamo mora otići pesnik.
1: Нет, это не так. Он должен услышать эту музыку там и написать, и там ее написать. А потом поэт.

0: Поэтому неминуемо космический туризм возникнет. Я вот не хочу говорить, что он уже возник. Возникнет.
1: Неминуемо е да ће се појавити космички туризам. Ја верујем да он већ сада постоји, а рећи ћу вам и зашто. Ono što je tu zaista lepo, jeste da će ljudi u kosmos ići ne zabave radi, već zbog toga što u njima duboko postoji nešto što ih tamo tera. To je želja za ogromnim prostranstvom. Čovjeka nešto tamo intrigira, privlači. Slobodno mogu reći da je u pitanju neka sila van njega. Ipak, to neće svi ostvariti. Potreban je novac, a njega imaju samo bogati, i samo će oni moći zaista da zadovolje tu svoju unutrašnju potrebu. Ljudi koji su bogati i koji su tamo zaista bili, dosta se razlikuju od onih koji će tek ići. Denis Tito, prvi turista u kosmosu, koji je inače bio deo i moje posade, ja sam ga tamo odveo, više voleo da ga zovu kosmičkim putnikom. On je dosta interesantan čovek. Morao sam dobro da ga proučim tokom priprema za let. On je od one vrste ljudi koji od samog svog početka teže kosmosu.
0: Izučio ga dostatno dobro. On je kak raz iz prirode tih kto stremio se u kosmos od samog načela. On radio u NASA.
1: Radio je u NASA. Želeo je da dospe među astronaute, ali to se nije dogodilo. Pa je odlučio da uloži sav svoj novac kako bi ispunio svoj san. Ali je tražio da mu se obezbede svi uslovi za siguran let. Takav stav se dosta razlikuje od stava ostalih kosmonauta. Zašto ne mogu reći da postoji kosmički turizam? Zato što razlikujem one koji su platili od onih koji teže kosmosu iz drugih razloga.
0: Do konca 20. vijeka kosmos ostavao чистым и свободным от звона злата. А в 21 веке космос пришел золотой телец.
2: На краю своей космической притчи Юрий Батурин не послал немало оптимистичную поруку, рекавши да је до края 20. века космос био чист, да у нему није звецкало злато, а да је у 21. веку у космос дошло златно теле и поставило своја правила.
3: Есть люди, которые летают в космос, и есть люди, кто дальше и дальше выдвигает туда небесную лестницу. Но и тем, и другим, всем, кто сделал свой шаг, не забыть с той поры эти крутые ступени. С той поры снится им лестница в небо.
4: Postoje ljudi koji lete u kosmos i postoje oni koji sve dalje i dalje podižu nebeske stepenice. I jedni i drugi i svi oni koji su koračili

0: pričali njima, nikada neće zaboraviti te strme stepenike i uvek će sanjati stepenice koje vode ka nebu. Ovo su poslednje reči filma Stepenice ka nebu, a vi ste slušali dokumentarnu reportažu 19 dana u kosmosu.
1: Prevod je čitao Ivan Marinković. Emisiju su pripremili ton majstor Damir Kođevac, muzički urednik Predrag Vasić, autori emisije Jovana Milovančević i Dejan Vojvodić.

možemo da imamo punoću. Čovjek je tek celosan kada se pruži ka drugome i kada u drugome ima svoje biće, kada temelj svoga bića postavi u drugome, tada osjeća celinu. Pre svega, kada naše postojanje temeljimo na onom apsolutno drugom i drugačijem od svega što je stvoreno, a to je živi Bog, lekar duše i tela naših, a da bismo do njega došli, moramo i onoga koga je Bog stvorio po svojoj ikoni, po svojoj slici i prilici, treba i njega da zabolimo i sa njim da delimo svoje biće. Tako da je, nije slučajno da se čita ovo poglavlje o različitim darovima, između kojih je i dar isceljivanja, ali gde je vrhunac ljubav. Tek je ljubav punoća i tek je ljubav lek nad lekovima, lekarstvo, nad lekarstvima koje nas isceljuje. I naš život jest umetnost kako sebe da iscelimo, kako druge da iscelimo, kako da zadržiš drugu slobodu u svome životu, kako da primiš drugoga u svoje biće, kako da se drugome daš, kako jedni druge da lečimo. I često smo takvog iskustva da smo svi bolesnici, ali makar možemo da onome kome je tog dana lošije u sobi, da mi danas ustanemo, da mu dodamo čašu vode, da bi on nama možda sutra dao kada nama bude loše, kada klonemo. A, kako da kažem, sve treba da bude u poretku i kako Bog zapoveda. I to je veoma bitno za, eto da kažem, vračevstvo ili vračevanije, da ne kažem vračanje. Zato što je izvor reči i etimologija reči za lek je jako zanimljiva i višeslojna i upućuje ne samo na lekarsku veštinu, nego uopšte na veštinu življenja. Farmakon na grčkom jeziku znači otrov, ali negde implicira i ideju magije vraćanja, ali i isceljivanja. Tako da svako od nas može da bude i trovač i opsenar, a može da bude i selitelj. Svako od nas može da se opredeli da ono što je Bog dao upotrebi na jedan, drugi ili treći način. I zato je odgovornost velika, posebno, evo da kažem i lekarima, koji treba da odgovore na poziv, unutrašnji poziv da leče druge, i to ne samo da leče veštinom lekarskom, nego i dubokom moralnošću, dubokom ljubavlju, odgovornošću. I lekar, kao i sveštenik, treba da bude očinska, odnosno majčinska figura. Treba da bude neko ko će da uteši čoveka i ko će da mu nekako prenese poruku da će da bude dobro sve i da je sve izvorno dobro. A izvorno je dobro mi hrišćani znamo zato što je najveća bolest izlečena i to upravo tako veštinom lekarskom gospoda Boga koji je koristio otrov, ali sa merom. Jer to je razlika, da li će nešto da bude otrov ili lek, stvar je u meri. Eto tako, gospod Hristos je iskoristio trodnevnu meru smrti, najveće bolesti, najvećeg otrova, najvećeg zla, i on je za 3 dana izlečio smrt. I to je poruka evanđelska koju svaki čovjek treba da prenosi drugom čovjeku, da je smrt pobeđena pre svega. I eto, neka bismo svi jedni drugima prenosili tu blagu vest, tu uteku da je smrt pobeđena, da smrt više ne vlada gospodom Hristom, a i svima nama koji se trudimo da se njime sa vas krsavamo. Neka je srećni Bogom blagoslovena ova slava, neka bi vas Gospod Bog utvrdio na putu služenja, sve vas koji ovde negujete bolesne i tešite i trudite se opet i da znate da ste ispovednici, da ste zabadava dobili jer je sve dar Boži i zabadava i dajte. To je jako bitno da ne bude, nije slučajno da se apostrofira da su sveti vrači besrebrenici. I to nije samo za lekare bitno, nego za sve. Kada se uplete tu novac i kad čovjek krene da radi nešto zbog novca, kako da kažem, sve ono dobro što čini pada nekako u vodu. Eto, neka bi vam Bog dao snage da težak krst koji nosite, nosite, ali da budete svedoci vaskrsenja Hristovog na mnogaja i blagaja ljeta.

angeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i pes, i srce moje. Ja sam imala 6,5 godina. Pobegnem od kuće u crkvu, Sveti Ilija kod nas, jedna mala varošica, ali od moje kuće do nje ima 2 kilometra. Moram peške da idem. To je Viča, selo Viča. To je dalje od Guče gore. Ja sam bila, išla sam u školu, samo u osnovnu školu. Teli su da me daju negdje dalje, ja nisam, nešto ne. U 6,5 godina dođe jedan kaluđer iz Svete Gore kod nas. I to znaš koji je bio kaluđer? Brat rođeno koji je bio sa Titom. Kad je on došao u tu, sede na klupi ovako ispred crkve, a ja devojčica, znaš, ali meni je u srcu samo Bog. Ne znam, nisu mi priločali roditelj, niko, ne znam šta. I ovaj, ja kažem, joj, pa pipnem ovako na onu njegovu mantiju. Joj, ja ću to da nosim i sednem na krila njemu. Sednem u kaluđeru. A on ovako, izotaj mala, ko zna šta ćeš biti, on mene kaže. Kaki da budeš? Ma, ništa, ja čutim, siđo, ja neću. Vidim tamo, nije bilo, da sam mu sedao u krila. A ovaj, 6,5 godina, još nisam pošao u školu. I sve do rata. Ali ja sam imala velike nezgode, mi, nas je bilo 22 u kući. Moj otac je radio u opštini pre, on je bio Solunac. I žena mu je umrla u 33. godini na detetu, prva žena. E druga mu je žena moja majka. Imala sam 4 brata i 5 sestara. Volim da budem sama. Tu se najviše molim Bogu. To bi mi bilo najslađe. Da me razumeš. Ja Boga volim više nego sve. Mi bez Boga ništa ne možemo. Mi ne možemo da se molim ako nam ovo ne da. Jel me razumeš? Mi sve brige da predamo njemu. Mi brinemo, mi to kažemo da predamo, ali brinemo. Ali ako samo se predam njemu je gotovo. Evo ja kažem, mene kad je baš da kažem ovo, u Evanđelju tamo kaže, kad je bio Hristos, kaže, evo va dva brata će se dele, kaže, podeli, a Hristos kaže ovako. Ja nisam došao da delim na zemlje, no da spasem. A ja, sino je došla ova moja zamenica, nije došla. Skočila na mene, ti mati, daj, vidiš, nemamo, gorimo, nemamo ništa, ja čutim, mirno čutim. Razmišljam ja, čitam, moje šobima sve, niko ne. I sedim pa se nam volim tako neko. I razmišljam, što ću se ja brinem? Gospode, ti si rekao, svu brigu dajte mene. Što ću se ja brinem? I ne, i je. Najjače je vera, jaka vera. Nemamo mi, sestro, vere koliko trebamo. Razmišljam. Kad bi imali vere koliko, kaže zrno gorušično, rekli biste pređi, tamo i prešlo bi sve. Nego nemamo vere. Eto to je, i mi smo u velikoj nezgodi, a jako smo u velikoj nezgodi. Mi svi i molimo se sve, ali nemamo vere, one koje treba. Da me razumeš? Samo je bio jedan kaluđer, on je bio ovaj pravoslavni Albanac. On se zvao Gedeon i još jedan bio, Gerasim. To dvojica držali tako i ovako kako nikako. A Konak je bio zauzet sa vojskom, partijska škola, opština, sve je bilo to tu. I onda, kad je došao patrijarh German, on je došao 54. A do 54. smo bili

0: sa vladikom Vladimirom u Prizrenu. Patrijarh German bio administrator na Kosovu dok se ne nađe monaštvo. E, došao je posle vladika, patrijarh Pavle. On je bio vladika. Komunizam veru uništio kod glupoga naroda, a kod kulturnog i vaspitanog nije. Dođu profesori sa decom i veze nemaju niko je podigo Gračanicu. Zamislite šta su na... A otiđite kod drugi religija, znadu, svoje znadu, a Srbi nema Srbi. 1950. godine došao je Tito i Jovanka Broz. Jovanka Broz je bila srpskinja, kao srpskinja, nije htjela da uđe u crkvu, čak ni u dvorište, nego u kafani tamo bila. A on je ušao u crkvu, i slikali smo se kod onog bunara tu, ako si vidio bunar tu. Ali ne, mi ne goni. Nama je zavod uzeo tu veliku sliku. Jer njima je bilo poniženje da mi držimo Titovu sliku, znadu da mi to ne volimo, ne volimo komunizam. I odneli, više mo nismo. E 59. dolazi Cane Dolans sa 15 ministara. I vidi da je to sve tako. I mi se požalimo, mi smo bili nas pet od 15 godina ili od 16 godina do 25, nas pet. I spavali smo u jednoj sobici, drugoj sobici bila kujnica, tako to one arkade dole. Ali to nama nije odgovaralo. I nama Dolanc obeća. Mi smo se bili zadužili, ne znam, nama je zemlja bila oduzeta. Mi smo sve to vratili posle, kad smo bili u Beogradu. 1963. godine, kad je najveći komunizam bio, mi smo bili u Beogradu, u kući gde je predsednik. Tu smo otišli, ali po nagovoru Dušana Mugoše. Jer Dušan Mugoša je bio Crnogorac. On nije mnogo verovao u Boga, ali kad smo mi otišli se žalimo kod njega, nemamo gde. On kaže, ova moja deca, neću da čujem da se muče. Mi njih da školujemo, pa da ih zaposlimo u Prištini. I pozove nas, mi smo to odbili sve. I ništa to staje. 63. godine. A nama dolazi Evstatije. Da ste čuli za Evstatija koji je bio u Svetoj Gori 60 godina. On nama kaže ovako. Deco, uzmite, samo ovo Bogorodica može da oslobodi. Uzmite molebni Svetoj Bogorodici. U 12 sati noći, 40 dana, niko da vas ne vidi, samo Bog. Zatvorite crkvu i kleknite. Mi 40 dana, 41. odemo u Beograd, dobijemo safona. U crkvi su nam uzeli ključ od crkve, oni, zavod. I tu igraju karte, igre po terasice, ali mi smo napravili i drugi ključ. Tako da smo mi, a kasu onu koja treba se priloži, oni su uzeli, to mi nismo mogli da koristimo ništa. Nismo smeli, onda su došli... Došli su posle, pošto smo dobili ovaj konak, došli su ovde, pa nam zapečatili vrata tamo, na kapi, da ne bi išli u Baršu da radimo. Kaže, ne može se ovde biti, ovo će biti muzej. Samo to govore. Ovo neće biti, ovo vaš, kakvi vas Bog. I, a 1955. godine skinuli su ikon odavde. Srušili su pripratu ovu koju vidite i skinuli su ikonostas. Ikonostas, ja sam gledala s očima kad je Baća Vulović, Branislav, on je kazao meni, dođite da vidite kako gori vaš Bog i naložio vatru.
1: Ikonostas.

Kaže, to nije, to će mi drugi da pravimo. Posle su vama napravili ovo malo, videli ste kako je to. Moram da kažem, mi smo se bili sa njima. Oni nama ne daju da prođemo u Baršu da radimo, a mi hoćemo. Ovo pocijepano sve ovako. Odemo u njive, tamo pustili stoku. Ljudi, nije to što su tako zavodne, ovaj komunizm, nego što je narod prišao komunizmu, svi, u crkvu, ni jedan, ni jedan. Pa pljuju nas, kakvi, šta vam je? E sad nam puno od tih pruža meni ruku, meni pruža doktori koji su završili. Da. To su bile muke, išli smo dronjave, dronjave, viseva, bose smo bili, bose, nema da se okuješ, samo bose. Trajalo je i kad smo dobili konak, jer kad odemo u Prištinu, oni nas pljuju i viču, negde 78, 80, koje godine, sad prvo, prvo kad su štitari. Da, da ti kažem, sve je ta bila muka prevelika, pa mi sestra odoše 5-6 nje jedan dan, odoše. Ali nadali smo se uvek da će to Bogorodica da oslobodi. Ali je on bio toliko povučen, ako mu su psovali Bogorodicu u Beogradu, komunisti, kad je otišao da pita zašto je on zauzet. On je to zapamtio i kaže nama, nemoj ništa se žalite, kad Bog trpi, trpimo i mi. E onda mi ništa čutimo. Nikad nije seo da nije pouku duhovnu dao. Nije seo ni za ručak, ni za večeru, niti je da, da ja tu ne grabim dvorište, on dođe, daj mi grabulju. Ja, on grabi, a bili turisti neki došli, autobus, sve. Idi, kad ja ispati autobusa, on kaže, ima li šta za jelo? A mi znamo da on šta jede. Koru hleba, pa priku prženu, ako ima pržen, ako ne živu. Ako jede bez ulja, to ne. Što ćeš? Ništa, mi to nema da te zemlje. Dođe on, radi, uzo cipele, išao na tavan da traži cipele, neke smo mi bacili da bi on to iskoristio. Ja sam prala njegove košulje, gore. Nismo imali mašinu, nego na ruke. Ovdje ovi koliri, ovo, to je naseljeno, ovdje imaju one patne i samo zakači, kao da je nova košulja. A ona vama iskrpljena. I mi kažemo zašto. Pa i naši sveti su tako. On kaže ovako, ja se borim koliko god mogu da ne pogrešim na jedno slovo. Toliko se borim i opet pogrešim. Da ne pogrešim jedno slovo. Znači jedno reč. On je bio stvarno, njemu nema ravne. Ja ne znam, mislim, naš vladika da je, naš je vladika samo od njega, ovaj, naš je vladika ima više ljubav prema grešnicima nego on. A patrijarh je ovo, on seče. On kaže, ja bi to sve ove zavese pobacao. I, no, ej, on kad je bio na Tari, tamo da smo Marasinu, on kazao, kad ja budem, ali koga šije, kad smo mi htjeli da kupimo kola, ova moja starešina, kaže, no, a ti ćeš da se voziš, a sirota ide pored tebe. Ne, ne, ne, na šta, moram da kažem, da ja mislim, nema čoveka, ne znam u Svetoj Gori, da ovdje nema ni vladike, ni patrijarha, nikoga, ko što je

0: Slušate Iskre pravoslavlja u kojim smo izdvojili majčinske pouke blaženo upokojene Matije Frasinije, igumanije manastira Gračanica, emitovanje prije 16 godina u emisiji Čuvari kosmeta Radio Televizije Republike Srpske. Autorki Miri Lolić-Močević je govorila o tome kako je preživio manastir Gračanica u vrijeme komunističke vladavine. Kakvu pouku daju riječi ko hoće mnogo neće dugo, kao i o vjeri, strpljenju i molitvi.
1: Ne daju nam da sečemo drva ovdje blizu, nego smo išli u Goleš, odavde 50 km. Išli smo, kad smo nabavili posle konje, i tamo smo kupili drva. Radili ono krvavo, leba nema, sleba nema. Jedan čovjek koji je ovdje imao vodenicu, on nam donese u džaku i tako. To je jedno vreme. E, posle kad smo mi dobili zemlju, mi smo počeli da radimo, imali smo, razumete. Ja sam prodavala sir, sir smo imali mnogo dobar. Odem u Prištinu, a nije imalo pokrivalo, pada kiša. A dole su oni u buriće sira, onaj lep, i prodaju. Ali svi kupci kod mene dođu, kojima se za to bio sir. Ja taj sir ne mogu sad nikako da dobro, ja imam 20, 50, manjok, niko to ne pravi kao ova što mi je pravila. Ova što mene dovela u malo. I onda je, uzmu nogom, obale mi lonac od 50 kila u blato. Ja plačem, odem, pa plačem kod milicije naše. Kaka milicija, ništa, nešto tako. Bilo je strašno, ali je Bog nas čuo u planini i kuda. Nisu bili Šiptari bezobrazi onda. Nisu, nego kad su ono počeli ovo demonstraciju,

kasnije, od tad nismo smeli više da idemo. Da. Srbi su najviše izgubili veru. Ja mislim da su oni najviše izgubili. Ja mislim. Nama ništa ne pomaže da se mi da žustrimo i da kažemo ja ću to, ja ću to. Kako ono je kazao, ja ću, imam njive sve, pune ambare, puno sve, sedi dušo, kaže, i uživaj. A Gospod kaže, noćas je uzeti tvoju dušu. A čije će to mi? Tako i mi. Ne smemo mnogo, mi ne smemo mnogo da tražimo. Ko hoće mnogo, neće dugo. To i u državi, i u crkvi, i u zemlji svakoj, i u kući. To se kaže za sve, ne samo za mene ili za tebe. Za... Kogod hoće mnogo, neće dugo. I zato mislim da neće dugo i ovi koji su nas vakura. Ali grehovi naši, kako kaže kakav ti je predsjednik, kakav je narod, takav je predsjednik. Bog je tako dao. Ja sam imala brata od tetke, on je bio sak, ja to nisam, zamislite moje, svi moji, oni su to zaboravili. Moj otac je imao jednu sestru, ona se zvala Vinka. Imala je ta moja tetka dva sina i jednu ćerku. Od ta dva sina, jedan je bio toliko lep da je narod čudio se i krupan. I bio je, kako se to zove, kraljeva garda. On je bio uz kralja Aleksandra koji je podigao, poginuo u Amarsku. A mi glupi seljaci, niko to nije uzvišao i da vidi. I kad je nestalo kralja Aleksandra, nestalo i njega. I kažu da su ga bacili u Savu. I nikad to mene nije došlo na pamet, niti kome od mojih, da se molim Bog. I jedno mene prošle godine, tek prošle. Dolazi i kaže, Efrosinija, je znaš ko ti je poginao? A on se je zvao Kuzman. Se ti vraći, znači, vraći Kuzman. Ja. Utim ja u Čačak od moje sestre i pitan me, dobro, znate li vi, rekao, to od naše tetke, a toga, rekao, što je poginao? Kako je to bilo? A je to bilo, zaboravio se. Kaki ste Srbi? Kad je bombardovano, tada sam ja dosta, nisam rešila da napustimo nikako. I znaš šta sam ja uradila? Hoću da ti pričam. Pitam ja vladiku, ako blagoslovi mi prečeći da bude molitva neprestana. Nas ima dosta i svi po dva sata. Gde ona? Oni žale se na mene. Ona ne da spavamo. I onda odredim da se čita molitva. Sve, nekoliko dana. Ali bilo je pa kad je bacili bombu u naš vinograd, pa nam srušili kuću, zapalili i bio tamo čovek ovaj što je čuo, ali hvala Bogu nije poginuo. Ako sam ja starešina, a desi se u tom manastiru neko zlo, znači ja sam krivac. I sve sam išla preko dvorišta i kukala kad je zapaljeno. Mislila sam da je taj čovjek vero posradao. On nije postradao. Tako. I tad sam kazala kako, pa nismo spavali. Nije, kako spavali? I ona jedna do mene spava, ja samo guram je. Tako. Trese se zemlja čovječa. Nisam pomislao da idemo. Ne. A vladika nam rekao da ne spavao svi na jedno mesto, nego na dva, tri. Sara menjala, jedno večer spavao u crkvi. A jedno večer smo svi u crkvi spavali. Svi. Nismo spavali noć. A ne. Tako od pola, a ne znam koliko je bila bombardovanje. Koliko, ko reče 70 dana, bez prestanka. To tamo, to meni došlo bi na pamet tako. Došlo mi tako na pamet, ali da rekao da bi Gospod nešto uradi. I ovdje sedi onaj, jel ne znate kako se zove taj što je bombar, na G. Ovdje se od zavesu sklonili. A ja... Kako? E, je. I on sedi ovdje

0: Ja i Teodora napravila gibanicu. U to nije ona zna. One nisu zna. Napravili gibanicu, mnogo lepo ona zna da pravi. I da oni posluže i sve. I onda ja sam ovdje ovako kleknula, ne mogu, mene bole kolena, sam malo čučila, a Teodora kleknula. Kaže, čuli smo da ćete da bombardujete. Pitam ja njega ovako, a prevodi, ova prevodila se. Nemojte, jeste li, kako je Clinton rekao, šta će da bombardujemo, kaže. Da li može da umolimo Clintona, ja pitam, da ne bombarduje. Uopšte da ne bombarduje. A on kaže ovako, da. Clinton je čovjek koji se ne umoljava. On je rešio da bombarduje i to je gotovo. A dobro, rekao, manastire ove koje on je. Manastire nećemo ovdje, Gračanicu i ovako. Podiže se da pogleda. Ona mi je u duši. Ovako, Turo. Ona mi je u duši. Tako je prevola me. To nećemo da... A avioni ovi su mobrali sve preko nas ovdje. Pa evo tu padali oni od bombe, on u dvorištu udali Teodoru u nogu i to. Da, to je bilo strašno. Strpljenje je samo ako imaš veru u Boga. Ma samo u Boga, pa što ti, šta će ti ona... Pa kad znamo da Hristos raspeše ga, on kaže, oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Oprosti. Samo da se sjetimo na to. Oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Neće čovjek nikad da umre, mislim, dobro, a kad bude, tamo ima otkrivenje Jovanovo, bit će gladi kad će ljudi da umiru, to je tačno od gladi. Ali i sad Gospod neće da dopusti, dopustite Gospod da se mučiš, mučiš se, mučiš. Ali neće dopustiti da ti umreš od gladi. A mi pravoslavni koji verujemo u drugi život, nama ovaj život inače ništa ne. Jedino što ne možemo gladi, ne možemo se ne obučiti, ali ne treba to mnogo, ja sam ti danas rekla, ako hoćemo mnogo, nije, to je greh. To je greh. Normalan život. Normalan život. Kad se skromno molim, ja se noću molim. Ne. Noću. Ustajem. Dva sata spavam, pa se ustanem, pa opet kada. Da. Ali možeš da se moliš sve dok ne osjetiš blagodat. Dok ne osjetiš da Gospod stoji pored tebe i Majka Božja. I anđeli, svi te čuvaju. Ne boji se ništa tako. Ništa se nema. A kad osjetiš blagodat, ništa lepše nema. Kaka majka, kaki brat, kaki otac, kaka lepota, ništa. Ali to ne može, tamo kaže. No, mora mnogo da se podvizavaš pa onda. Ne vredi se moliti ako ne osjećaš ti u duši.
1: Što znači podvizavaš?
0: A eto, da gladuješ. Da postiš, da ispovedaš, da se pričešćuješ i da stalno misliš da si ti najgrešnija u svetu. Ako pomislim da nisam grešna, ja sam najgrešna, nego moram sa onog blaženi niši duhom. Znaš šta, da će što ja čitam, blaženi niši. Znači, blago onima koji misle da su grešni. Oni su pravi, zato da prvo veru imam jaku ljubav prema Bogu. Da sve za mene ništa mno, samo to. Kaže, sudbina, nema sudbina. Pitala sam ja velike ljude. Kaže ovako, nema sudbina, no znaš šta ima? Promiso Boži. Ono što kaže tamo, okopavat ja to drvo i poljubri ne rodi. To će kaže za nas. Onda se rešilo da ga seče. Ako promisli Gospod o nama i reši da me skine, on će da skine. Ako promisli, on će da produži i on će da me oslobodi. To je samo promiso Boži. A promiso Boži dobar koji dolazi za nas, to je od naših dela. Ako da, činimo dela koja on želi.

0: on hoće, koje je on naredio tamo. E.
1: Što mislite, mati, šta će biti promisao Božja za srpski narod na Kosovu i Metohiji?
0: Mislite, šta će biti za promisao? Pa znaš kako, ja kako mislim, pravo da ti kao Miro, ja u to verujem 100%, oni pričaju ovo, ono, ovo, ono. U Svetom pismu, kako piše, nije dobro. Jer tamo kaže ovako, da li ću naći vere kad dođem? Satan se sprema da nam da novca, ja ovo što sad pričam, ono ma sanjam, puno dvorište novca. Ko se lepi za njega? Sa novcom će da pridobiju sve. Jer ljudi kažu ovo, samo oni pravi vernici koji to ne računjaju, koji to sve, koji se sačuvaju od toga. Evo pa, vidiš, ovo što kaže, udaraju topaj. Pa čitaj sve to pismo. Pa sve to pismo što ti kaže tako. 10 puta sada se rodim, ja bi otišao u manastir.
1: Zašto?
0: Zato što je blaženstvo najjače, koje sita sam svega i svega sam radosna. Neki put ja ovako od radosti možda plaću. Šta je? Šta je? Ne znam, narod ne zna šta je. Kako kaže? Ništa nemam kao nemaš, kao gledaj ljudi. Ja imam sve. Ja sve imam. Ja sve da začinam. I šta ću lepši život? Kad znam šta me čeka tamo. Ako zato. A šta ćemo ako ne zaslužimo? A ja ne mogu među vanjskim svetom da zaslužim. Ne mogu. Isuse moj, sve dobro moje. A to sam sve znala na pamet, a sad ja ne pevam. Ja ne znam što pešam. Jo, to je. Sva snago moja, sva srećo moja. Isus ne moj, sve dobro. Angeli sveti i pesmu ti poje, neka ti poje i, i srce moje. Ja bi želela da veru imaju prvo, ali da se vole svi Srbi ko braća, da ne izdaje jedan drugoga. Eto. I da se složi jedan za sve i svi za jednoga. E to volim.
2: Podsjetimo, Matija Frasinija blažene uspomene rođena je 1928. godine u gružanskom selu Viča. Bila je jedna od najstarijih monahinja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Upamćena je po istrajnosti u očuvanju pravoslavne vjere i duhovnosti. Ne vrijedi se moliti ako vjere nemaš u duši. Njene su riječi koje se kao vodilja sa generacije na generaciju prenose. Igumanija manastira Gračanica Matija Frasinija upokojila se 2018. godine u 90. godini. Sahranjena je u porti manastira Gračanica.

Toliko u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. Srdačno vas pozdravljaju tonmajstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Želimo vam svako dobro uz preporuku da ostanete uz Radio Republike Srpske.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 24. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o strahovima, pa mene interesuje čega se vi plašite. Sa nama su danas Brigita Popadić i Jelena Maksimović, koje će pričati o svojim strahovima i kako strahovi utiču na mlade. Pa čega se mi svi bojimo, kako strah utiče na naše dalje korake u životu i da li nas on koči u velikoj mjeri. Ostanite sa nama, sada slušamo Evu Braun i Strah od letenja.

0: kao strahovi, hajmo reći.
1: Da, i oni često blokiraju ljude, yes. Pa me zanima da li su vas ikada blokirali u životu i u kojim situacijama?
2: Ma jeste, naravno. Jeste, sigurno. Pogotovo nekako kad smo... Evo sad, pošto ja sam content kreator, reći ću vam, mislim da me tu nekako isto strah tu blokirao kad sam počela time da se bavim, kad sam počela da se pojavljujem na tim mrežama, nekako bilo mi je to, pošto sam iz malog grada, strah od osude možda.
1: Šta će reći
2: ljudi? Od judging, znaš. Ne znam, možda da uradim ili kažem nešto pogrešno, ili sam komentar, ono, ne znam, kao šta ti tu radiš, šta si ti snimaš ili tako. Ali vremenom sam naučila da, ono, ljudi uvijek pričaju, ljudi će uvijek pričati, kao baš me briga.
1: Da.
2: Baš me briga za to, danas baš radim stvari koje ja volim i uvijek ću, nadam se.
0: Pa jeste, mislim da je najviše možda taj strah od te kao neke osude, šta će neko reći. Mislim da je to ono kao usađeno od starijih generacija, potpuno besmisleno, jer kao što si rekla, svi će pričati, uvijek će pričati, čak i da smo u neku ruku savršeni, uvijek će neko nešto izmisliti da nismo savršeni, i to je baš nema nikakvog smisla. A generalno, vjerovatno me možda blokiralo u nekim, ne znam, kako to kažem, možda imam osjećaj da mi je neke prilike u životu da sam možda propustila, ako... jer me je neki strah od toga da pitam nekoga, da zamolim za uslugu, za pomoć, za nešto. Naprimjer, to kao da sve mogu sama, da mi ne treba pomoć, a u suštini je možda to neki strah od toga da se zatraži pomoć i da kao se pokažeš da nisi toliko jak.
2: Da, no. Mogu još tu, izvinim, da se ubacim. Ja sam veoma samokritična,
0: yes.
2: I ja učim godinama da, ono, da handlam to, da smanjujem, da radim baš na tome sad, to mi je nekako najviše samokritična, samo zapravo to je, mislim da je to isto strah od neuspjeha i od kritika. To.
1: Da, kako taj strah utiče na mlade?
2: Pa ja mislim da upravo ono što ona rekla, da možda to nije uvijek njihov strah, mislim da je to isto i naučeno nekako od roditelja, od društva, od škole, interneta danas. Sve ti nekako govori da moraš da se uklopiš, da moraš biti isti kao svi, ne smiješ pogriješiti, mora se biti savršeno same ove sad društvene mreže. I samo to nametanje da moraš znati šta želiš.
0: Da.
2: Kao, ok, ja sad imam 28 godina, još uvijek ja ne znam šta ja želim. Mislim, znam onako otprilike.
1: Okvirno. Da li te norme koje su nametnute bez razloga?
2: Upravo.
1: Ko kaže da ti moraš? Šta, možeš bukvalno sa svojih, da imaš 50-60 godina, pa ne znaš šta želiš od svog života. Sve u redu.
2: Mislim da rijetko ko... Mislim da niko ne zna, u suštini, rijetko ko zna šta radi, ono si to nekako malo glume, niko kaže, niko ne zna 100% i mislim da treba otvoreno pričati o tome i da. Više pričati o tome. Da. Mi smo generalno malo konzervativno društvo i mislim da trebamo, drago mi je što millennials su pokrenuli malo tu rad na mentalnom zdravlju i priču i osjećanja. I sad Gen Z, vi to nekako još više, baš sam ponosna na generacije koje dolaze i koliko se priča o tome i da mladi trebaju da znaju da je to sve okej, da je to normalno i normalno je da se bojiš, a samo idi, uprkos tom svemu.
0: Mislim da strah taj i od osude i od svega toga mlade dosta koči. U nekim situacijama čak dovodi do anksioznosti, ne znam, da ne kažem na kraju depresije i tako ostalo, baš zbog toga što se o takvim stvarima ne priča. Ok, u zadnje vrijeme se stvarno počelo pričati i baš mi je drago.
1: U Maštarijama smo u više navrata pravili teme i pričamo, tako da mislim da i ova strah tema je jako bitna, baš zato što dovodi do tih posljedica kao što su anksioznost, depresija, o kojima mladi toliko ne znaju.
0: Da,
1: svi misle strašno. Da znaju, ali koliko se i ne priča i koliko se ne smije ni priznati sebi ako imaš neke od tih tegoba koju svaka druga osoba ima, ako ne i svaka.
0: A i u našem društvu vlada da otići kod psihologa je najgora stvar na svijetu. A...
1: Strah od psihologa, to je odličan strah.
0: Da. A zapravo je predobra stvar.
2: Apsolutno, ja godinama već idem kod psihologa.
0: Savršeno.
1: Najnormalnija stvar u današnje vrijeme.
0: Mislim da rekao čak i potreba svačija od prilike.
2: Ja bi uvela da svako, kao što ima svog porodičnog doktora, ima svog psihologa.
0: Apsolutno.
2: Znači,
0: ako neće pomoći, neće ni odmoći, sigurno, ali sigurno.

0: Sigurno svako od nas ima nešto što bi želio da popravi na sebi, da napreduje, a psiholog je tu samo da te usmjeri.
1: To ja stalo govorim, da, to je rad na sebi. Da. Znači ne moraš ti biti lud ili ne znam šta. Da. A ja imam isto teoriju da smo svi pomalo ludi. Ludska ste samo prosto radiš na sebi, želiš da budeš bolja verzija sebe.
0: Da.
2: A ljudi se boje samog sebe i boje se stvari da istražuju svoje biće i svoje osobine. Mislim da zbog toga psiholog im nije ni na kraj pameti i dosta, pogotovo muškarci, odmahnu rukom kada čuju riječ psiholog, ali mislim da to stvarno, kao što si rekla, treba da se uvede u njegu sebe, ličnu praksu i da se svakodnevno ide, jer ne može odmoći, sigurno neće odmoći.
1: Ja bih voljela da ispričam jednu priču, moj dečko će me naljutiti sa nama ne zbog toga, ali nema veze, ja ću reći. Pošto mi svake godine kao pravimo ono New Year's resolutions, kao šta ćemo, šta želimo da radimo, gdje
2: nova
1: želimo
2: godina,
1: da
2: nova ja.
1: Da, nova veze uvijek. I sad napišemo, imamo jedan moment gdje napišem ja šta želim od njega, i on od mene, kao imamo zajedničko i posebno i kao šta ja želim od njega više i od mene. Jedno, i on je pisao naravno kao i svako muško, hoće da me više maziš, da više kuvaš, da to. Ja sam napisala želim da ideš psihologu. Želim, i on kao, prvo me pogledao kao zašto, jel imam, mislim kao zašto, i kao hoće da radiš na sebi, kao super si ti lik i mislim da je mnogo njegova, aj sad ono da bi uzio, mislim da je jako, jako stabilan muškarac, to mi se sviđa, jako je svjestan sebe i svašta nešto, ali ko, želim da budeš još bolji, želim da radiš još više na sebi, ja to radim, ja želim da imam pored sebe muškarca koji isto radi na sebi, koji je sve bolji i bolji.
2: Ako možemo biti najbolja verzija sebe, zašto ne bi bili na kraju dana?
1: Da, upravo.
0: Da.
2: Tako da napravit ćemo mali predah od strahova, mislim čućemo pjesmu Bez straha od negativa, pa se vraćamo na razgovor sa divnim gošćama.

pričamo o strahovima. Pa interesuje me da li imate neke fobije ili iracionalne strahove. Da li imate, ja na primjer imam veliki strah od buba. Da. I više ne znam da li je to strah kada sam sama i moram da izbacim tu bubu, ja je izbacim. Da li su mi više onako malo, da li sam gadljiva ili je nešto drugo. Mislim da to isto od malena kreće kada...

0: to, pube. Mislim, znači ne mogu ja kad vidim bubu. Aj, okej, okay, neka mala nešto.
1: Meni dan ali pokvari buba, velika buba mi dan pokvari.
0: Znači kad sam sama, ali ja vama ne mogu pisati, ja ne znam da li vama tako. Ja se doslovno sva naježim. Znači sva se naježim, ja mušicu kad vidim, ona mi se gadi malo dan. Mm. I da se desa boji, ona mi se gadi, ali ono generalno neki insekt i tako. Ja kad to vidim, ja se sva naježim, ja se svako ukućim, ali isto kao što ti kažeš, kad sam sama, da moram sočiti s tim.
1: Da, da. Ja smrdi bube, mrzim. Ja, te tako male ne doživim, ajde, te male nekako im uve, ajde, pustim da ja to. Ali smrdi bube, napad.
0: Da, to i dalje ne pera.
1: Žohari, uvolože, ne, da ne pričamo.
2: Ja i se ne bojim, ali, na primjer, smrdi bube izluđuju me njihovo postojanje, njihovo cijelo, kao, zašto? Zašto smrdiš? Zašto moraš ti jedna mala bubica da meni da uništi cijelu sobu i da je nemoguće da se izbije taj miris? Ali generalno nemam strah od bubica i tako toga. Mislim, kao, definitivno ne bi bilo prijatno da vidim žohara ili nešto tako, ali kao, to mi je skroz okej. Okay. Mislim u jednu ruku da je ovaj strah od vode iracionalan, jer kao, na kraju dana ja znam da mi se ništa neće desiti, da ja mogu negdje otplivati, da ako skočim...
1: Dubove i nazad.
2: Da, dubove i nazad, malo da se pridržim za bovu. Ali kao, mislim da je to malo iracionalno, ali ipak ostajem pri svome strahu. Da.
1: A da li se učimo hrabrosti ili se sa njom rađamo?
0: Mislim da se hrabrost uči nekako godinama, iskustvom u tišini, u bolu, u nekim krizama, ne znam. Mislim da se rađamo svi sa kapacitetom da budemo hrabri, ali opet tek kroz život i kroz iskustva to istreniramo. Da. Ja sam nekako svoju hrabrost učila u tišini, u tišini sobe možda, poslije gubitka voljene osobe, onda poslije toga nekako u teretani kad sam
1: naći taj izdumni ventil.
0: Da, i nekako na svakoj nekoj životnoj raskrsnici gdje nisam znala šta me čeka. Da, tako nekako.
2: Jes, pa ja mislim da se hrabrost definitivno uči. Definitivno da nekim ljudima ide lakše, nekima teže malo. Zavisi od osobe do osobe, ali mislim da dolazi sa nekim nepredviđenim situacijama i da se tu pokazuje koliko neko u tom trenutku odluči da se izbori za sebe i pokaže hrabrost ili ostane u svojoj zoni komfora u kojoj je najprijatnije, ali definitivno da to suočavanje sa strahom, to pokazivanje hrabrosti i izlaženje iz zone komfora dovodi nas do nekog napretka i tog baš, kao što smo rekli, tog osjećaja oslobođenja poslije suočavanja sa tim nekim situacijama.
1: Da, evo već si nagrizla sljedeće pitanje, koje je suočiti se sa strahom ili pokušati potisnuti strah. Uvijek. Da li uopšte možemo pobjeći od straha?
0: Uvijek suočiti se, ja uvijek. Znam da, uvijek. Da. Strah koji potiskuješ, on nekako nađe neki drugi izlaz kroz tijelo, ponašanje ili odnose, krenut ćemo od banalnog, dobit ćemo bubuljice ili tako da nešto. Ako ga pogledaš u oči i ono, nekako suočiš se s njim i kažeš zašto si ti ovdje, ono, nekako možeš ga pretvoriti u snagu, reći ćemo. Ja strah ne izbjegavam, ja ga možda koristim kao alat, naravno ne uvijek, imam ja svoje momente, mislim nisam ja junak, ali gledam uvijek da se suočim sa strahom.
2: Jes, pa ja mislim da potiskivanje strahova će vjerovatno djelovati za neki period, nekad kraći, nekad duži, ali naći neki svoj izlaz koji će biti 10 puta gori po nas. I koliko god bilo teško, ali mislim da je to do psihe ljudi koji trebaju samo da, mislim, trebali bi svi da mi prebacimo i da se da shvatimo taj strah kao izazov, a ne nešto što je, ne znam, najgore na svijetu ili ograničavajući, jer na kraju dana ne treba nam nešto što nas apsolutno ograničava u životu i koči u svakoj situaciji ako su neki ogromni strahovi.
0: Da, ja bih se samo još tu nadovezala da taj moment kad se suočiš, to oslobađanje malo prije.
2: Ne postoji bolji moment.
0: Sloboda, da, mislim, vratit ću se sad opet na padobran i skok. Nevjerovatan osjećaj. Ali nisam to samo te stvari. Kad ja uzmem tu bubicu, kad ja sama uspijem, kad ja odlučim da ću tu bubu, ja ću sad skloniti sama. Ono, znači, taj moment, kao ja sam uspjela, ja sjedim u dnevnoj lusobi, kao sam ponosna na sebe.
1: Porasteš jedno metar u visinu.
0: Znači, krenemo od tih malih momenta pa do većih, kao sloboda. Sloboda.
1: Da, osjećaj slobode na kraju svega. A da li imate strah od sebe ili možda više strah od drugih?
0: Možda sam više imala nekako strah od sebe da ću možda sabotirati nešto da

0: baš loš, bravo. Evo sad malo prije ti meni kažeš nešto za pričanje, javne stvari, te nastupe pričanja. To se uči, ja sam učila i ovo što si rekla za roditelje, da, to dosta seansi je bilo oko toga. Ovaj, tu se malo treba mijenjati isto taj pattern, taj obrazac i treba malo više da se priča sa djecom, roditelji trebaju malo isto svijesta da dižu o tome i svi trebaju ići psiholog. Znači, vraćamo se na to, da.
1: Ovdje ćemo završiti naš razgovor. Mnogo je različitih stvari uključeno u strahove i mislim da bi ovu emisiju mogli nekad ponoviti u nekom malo drugačijem odijelu, ali opet da su isto strahovi pointe, jer stvarno ima toliko toga da se kaže, a malo je vremena. Sada ćemo poslušati Ninu Badrić i Više me nije strah, a sa nama su bile Brigita Popadić i Jelena Maksimović.

Vraćamo se u Maštarije i prebacujemo se na Instagram profil maštarije.rtrs. Zapratite nas ukoliko niste, također imamo i TikTok profil koji isto ime glasi maštarije.rtrs. Tako da budite sa nama jer postavljamo teme i par dana ranije i stavili smo anketu čega se vi plašite. Ponuđeni odgovori su bili sebe, drugih, dešavanje u svijetu i kod nas i neustrašiv ili neustrašiva sam. 38% je bilo za sebe, 20%

28% za dešavanje u svijetu i kod nas, 23% za drugih i 11% je oni koji su neustrašivi. Pa mislim da ova činjenica da se svi najviše plašimo sebe, to jest ne svi, ali velika većina, da podhitno trebamo nešto da i uradimo po tom pitanju, da malo pričamo sa sobom, da radimo na sebi na različite načine koje smo spominjali već u ovoj emisiji, ali nekako na ova dešavanja u svijetu i kod nas možda ne možemo toliko uticati, ali na sebe definitivno možemo. Na druge isto, eto 23% vas je bilo za okolinu i druge, a 28% su za ova dešavanja, eto koja nažalost nisu kod nas i nepredvidiva su, i mislim da se svi molimo samo da vlada mir oko nas i da živimo u tom miru koji je neophodan, a ovi koji su neostrašivi, nažalost njih je najmanje, ali mislim da ima i oni koji ne mogu da priznaju sebi svoje strahove, ali da bi se suočili sa strahovima prvo ih moramo zagrliti jako. A također postavili smo i pitanje, moj najveći strah je... Milan kaže, visina, gubitak voljenih osoba i prerana smrt. Smrt, slažem se sa Milanom, mislim da se svi bojimo gubitka voljenih osoba i tog, te riječi koja je smrt i koja je toliko apstraktna i nikada neće biti dovoljno istražena. Ana kaže visina, Aleksa kaže ne uspjeti u životu, o tome smo pričali. Ivana kaže letargija, i ja se jako bojim letargije. Sara kaže zmija, da to nismo spomenuli, a dosta se ljudi boji zmija. Mila kaže postati majka, imati porodicu. Nadam se da ćeš se suočiti jednog dana sa tim strahom i vidjeti da to možda i nije ništa strašno, iako nosi veliku odgovornost. Taša kaže samoća. Jovana kaže da dam cijelo srce nekome ko neće znati šta da uradi sa njim. Mislim da djevojke to razumiju, muškarci možda isto razmišljaju na taj način, ali pogotovo djevojke koje daju svoje srce tako na tanjiru, a nekada se i ne uzvrati istom mjerom. Imamo još jednu Anu koja kaže smrt. Sonja kaže biti kolateralna šteta. Dejana kaže smrt bližnjih. Ana kaže zmije. Luka kaže usamljenost u suštini biti isključen i zapostavljen u društvu ljudi. Da, ta usamljenost i samoća su isto veliki strahovi. Strahinja kaže da mi ne crkne plivajući zamajac na golfu. Nadam se da sam ovo dobro pročitala jer se ne razumijem u auta, ali muškarci kao muškarci, neću puno da ih u ovoj emisiji se zezam samo sa njima, ali naravno muškarcima su dosta ti automobili i štete u automobilima i problemi sa njima, problem i strah. Iva kaže paunovi, zanimljivo. Ana kaže bolest. Teodora kaže samoća i smrt. Jelena kaže da neću ostvariti svoje ciljeve kako sam zamislila. Marija kaže rat. Također imamo i Boris kaže Boga. I Nikola kaže da nisam dovoljno dobar i da neću ispuniti svoje očekivanja i očekivanja drugih ljudi. Pa ta očekivanja nas uvijek na kraju pojedu, ali mislim da trebamo prevazilaziti strahove i da ih pogledamo u oči. Pročitat ću jednu pjesmu koja se zove Pesma za žive i za mrtve. Ovo su pesme za žive i mrtve i za one što neće umreti. Za one što hodaju, za one što trče po lišću i barama, po snegu i pesku. Ovo su pesme za decu koja ne idu po mraku. Ovo su pesme za decu koja su po mraku išla, da nađu put iz mraka da izađu. Ovo ću reći njima, da nisu sami u mraku. Ovo ću reći onima što su u mraku sami. Ovo sam ja što sam bila sa mrtvima i živima. Ovo sam ja što sam bila u mraku. Ovo sam ja što sam izašla. Niste sami u mraku. Tu sam ja, ima nas puno. Hodamo, trčimo, igramo, dišemo. Tu sam i nije kraj. Nije kraj dok ne bude kraj. Mrak nije najgore mjesto. Kraj nije najgore mjesto. Strah je najgore mjesto. Hvala vam što ste nas slušali. S ovim završavamo 24. po redu emisiju Maštarije i maštamije. Ne bojte se ničega, budite hrabri na kraju dana i ostanite sa nama na talasima Radija Republike Srpske.

0: komšinice, evo ljepotice moje.
1: Zdravo komšija, dobrodošao na kaficu.
0: Hvala ti komšinice, hvala. Popit ćemo kaficu i pozdraviti naše slušalce.
1: Hoćemo komšija, nego kako se ti snalaziš na ovoj skupoći besparici?
0: Ma bolje ne pitaj komšinice, ne pitaj, znaš, ima kod mene jedan restoran gdje se održavaju svadbe.
1: Joj, što ja volim svadbe. Al kakve to ima veze sa tobom?
0: Ima, komšinice, ima. Obavezno idem na svaku svadbu. Uvučem se onako nepozvan.
1: Znači, utrpavaš se bez poklona i ne plaćaš muziku.
0: Komšinice, koji poklon ima, kakva muzika? Odmah se uhvatim u kolo. Svadba je, svi smo rođaci, prijatelji.
1: A poslije kola i pjesme, svadbeni ručak.
0: Tako je, komšinice. Samo hrana i piće su jednolični. Stalno isto, pečenje, kolači, pa kolači, pa pečenje, vino, rakija, kolači, pečenje.
1: Vidi, molim te, pa ti se još i žališ.
0: Ma ne žalim se, komšinice, ostanem do zore. Pijem, nazdravljam i veselim se.
1: Komšija, znaš da sam švošc. Mogu li s tobom malo da se prošvercujem na neku od tih svadbi?
0: Ma ugurat ćemo se nekako, ljepotice. Ti bi na svadbi mogla i pjevati, znaš.
1: E, ono majka sina ženi, pa se vesele. E, nema ništa bez narodnog veselja.
0: Ma nema, komšinice.

Teča diploma. Od tetke muž, dakle teča, bratova je i moja diploma. Da ga tetka nije završila, ne bi...

Ulica. Izgradili su kružna toka dva, imamo i saobraćajnih znakova. Hvala divnoj lokalnoj upravi, još samo ulicu da nam napravi.

0: Ja pričam, a niko me ne sluša. To je ta sloboda govora.
1: Socijalna distanca između mene i komšinice je njen muž.
2: Knjiga je moj najbolji prijatelj. Ne traži mi pare na zajam.

mnogo sam pametnija od svojih predaka. Oni fakultet nisu mogli da završe ni za 15 godina, pa ja sam to uspjela za 15 minuta.

razmišljam nešto ovih dana o ženama i dolazim do zaključka da uopšte nije lako biti žena. Ako si pametna, lijepa i ambiciozna, druge žene te mrze, muškarci te se plaše, lijeni misle da ćeš im uzeti radno mjesto. Nije lako biti žena, jer ako imaš para, ili si sponzoruša, ili si švalerka. Ako sama zarađuješ, glupa si. A ako mnogo trošiš, rasipnica si. A ako imaš dugačak jezik, kučka si. Ako si debela, zašto ne smršaš? Ako si mršava, mora da si bolesna. Ako se dotjeruješ, imaš nekog drugog. Ako se ne dotjeruješ, zamijenit će te nekom drugom koja se dotjeruje. Ako imaš muške prijatelje, to su ti ljubavnici. Ako si neudata, nešto ti fali. Kad se udaš, kad ćeš da rodiš? Kad rodiš, kad ćeš da rodiš drugo dijete? Kad rodiš dvoje, onda čuješ, ona ništa ne radi jer nije imala nikakvu karijeru. Složit ćete se da uopšte nije lako biti žena.

0: Kaže ženi.
1: Karte pokazuju da će vam muž uskoro umrijeti.
0: A žena će?
2: To zna. A šta kažu karte? Hoće li biti istrage?

0: kod psihijatra.
1: Doktore, imam veliki problem.
2: Recite, šta vam je?
1: Vidim budućnost.
2: A kad vam se to počelo dešavati?
1: Idući četvrtak.

0: Svađaju se dva dječaka i jedan kaže:
1: Ma, moj je tata bolji od tvoga.
2: E, nije, moj je tata bolji.
1: E, pa moja je mama bolja od tvoje.
2: Znam, to i moj tata kaže.

0: Razgovor za posao u državnoj firmi.
1: U redu. Recite mi onda, zašto biste željeli da radite kod nas?
2: Ma daj, Ćale, nemoj da me zavitlavaš.

0: Došao mladić kod popa na ispovjed i kaže:
1: Oženio sam se.
0: Pop sav u čudu, pa mu odgovori:
2: Mladi gospodine, pa to nije grijeh.
0: Mladić odgovori popu:
1: Ma znam, ali ja se svejedno kajem.

0: Te večere očistio je kuhinju, oprao posuđe, složio ispeglano rublje, okupao djecu i stavio ih na spavanje. Sljedećeg jutra, čim se probudio, kleknuo je kraj kreveta i rekao:
1: Gospode Bože, ne znam šta sam mislio. Mnogo sam pogriješio kad sam zavidio ženi, što svakog dana ostaje kod kuće dok sam ja na poslu. Molim te, kad te molim, dozvoli mi da se vratim u svoje tijelo.
0: Bog mu odgovori:
2: Pošto si naučio svoju lekciju, bit ću srećan da sve vratim onako kako je bilo. Ali morat ćeš da sačekaš 9 mjeseci, jer ćeš roditi bebu.

Ljekari kažu da voće štiti organizam od toksina. Toliko je skupo da kada ga kupiš, nemaš para ni za meso, ni za alkohol.

Studenti Poljoprivrednog fakulteta će moći da stručnu praksu obavljaju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Daleko bilo da neko ode na njivu.

0: Reci mi, ideš li na posao?
1: Idem.
0: Oho, a ima li plate?
1: E, nema.
0: Pa zašto onda odlaziš na posao?
1: Pa tražio sam zaposlenje i dobio sam ono što sam tražio. Ja sam, kao i svi drugi, tražio da se zaposlim i radim. Nisam tražio platu.
0: Čekaj. Znači, radiš, a plate nema?
1: Nema plate, nema. Bilo bi od mene previše da imam i posao i platu. Ne možeš imati oboje, dok jedni nemaju ni jedno, ni drugo.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Vojić.
1: Jedna žena je, pišu novine, ubila svog muža na spavanju.
2: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova Lela Milosavljević,
3: Marina Raičević,
2: Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan Ljubenović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
4: Žena ubila muža. Kolega, pa koje je ovo vrijeme došlo? Šta da radimo?
1: Ma ništa, ništa. Samo ispada da je sada sigurnije spavati sa tuđom nego sa svojom ženom. Slušajte Zvrk! Zvrk sve kaže u brk!
5: Voli vas vaš Zvrk!

0: noj potpunoj dominaciji jedne prvoj ideje da se kroz fudbal dođe do finala. Ono što je Francuska imala kao, da kažem, nekakav način da dođe u finalnu utakmicu, to je prostor. Španija je perfektno oduzela prostor i ono što je nagovještavala Belgija u toj četvrtfinalnoj utakmici da Španija ima kao problem, ona je to kao dobar đak eliminisala, potpuno spremna ušla u polufinalnu utakmicu i masterpiece De La Fuentea, stručnog štaba i prezentacija igrača Španije na terenu je pokazala da u ovom trenutku Španija igra kao tim. Mi možemo pričati o pojedincima, ali kao tim da igra vrhunski fudbal i sasvim zasluženo je u finalu svjetskog prvenstva.
1: Kukurelja savršen u toj utakmici.
0: Kukurelja perfektan. Ja ga nisam nikad bolje gledao defanzivno, ofanzivno. On je pokazivao jednu svoju dozu više ofanzivnosti nego defanzivnosti, prije svega u Chelsea-u, ali kako je odigrao ovu utakmicu defanzivno, to je isto jedna vrhunska partija, jedan mladi Kubarsi koji je nagovještavao to sve što je radio u Barceloni, ali to je Simon Unai kao golman, kao korektor, kao sviper, svih tih, da kažem, malih grešaka španske odbrane. Rodri, koji je jedan balans, koji je osigurač, začetnik svih veznih akcija, vezna linija, da li je tu Ruiz, da li je tu Rodri, da li je tu Pedri, a Olmo. Ja kažem, Španija ima samo jedan problem, a on se zove Špic. Ja smatram da Oyarzabal bi trebao biti neki drugi Špic. Upitan sam u jednom trenutku da li treba Merino da počne. Ja smatram da je De La Fuente dosljedan svojoj ideji i to je Oyarzabal. Trebamo oprostiti na toj ideji, ali ta ideja sa Oyarzabalom radi i on nju slijedi iz utakmice u utakmicu i dovela je do finala svjetskog prvenstva.
1: Sad, Engleska, znamo Englezi i fudbal, ali znamo i Argentince i fudbal. Krenulo je prgavo, da tako kažem, pogotovo od strane Argentine. Engleska dala taj pogodak i onda već od 60 i neke minute onakav pokušaj bunkera. Šta je ono bilo?
0: Pa ja bi analiza utakmice počeo i prije. Znači ja bi nju počeo 82. Pa bi počeo 86. Mi smo znali da je priprema utakmice puna navoja. I mi smo i vidjeli taj naboj. To je bila jedna opšta tuča po terenu. Ovi argentinski igrači su ko banditi. Kad vide da neko dirne Mesija, njihovog ljubimca, oni idu da ga svete, da ga brane. I ja mislim da je to pomelo Engleze. Englezi su pomislili da će se i drugo poluvrijeme u tom ambijentu odigravati. Međutim, Argentinci su rekli dosta je tuče. U drugo poluvrijeme je ušla, znači Argentina je ušla sa idejom da igra i pritiskala Englesku i desi se ta perfektna tranzicija Rice do Rodgersa, Rodgers do Gordona, drugu stativu i to je bio, znači, za pogodak i to je bio kidač za Tuhela. Ja smatram da je on pokušao da bude pragmatičan, kao što je bio pragmatičan i njegova pragmatičnost je dovela njih do polufinala, da pokuša da igra na način kako je Švajcarska, kada je imala deficit igrača, spustila niski blok i odoljevala i bila bolja da kažem, u branjenju gola nego ostale ekipe protiv Argentine. I smatrao, vjerojatno je Tuhel smatrao, mi smo bolji od Švajcaraca, mi ćemo to bolje raditi. Međutim, energija koju je pokazala Argentina, energija sa klupe, odluka da se ne da se smanjuje, nego da se povećava ofanzivnost. I onda kažem, ideja da se maksimalno optereti lijeva strana engleske odbrane. Jer mi smo uvijek u analizama govorili šta je ključ igre protiv Argentine? Ugasti Mesija. Messi je iskorišten kao mamac. I on je zajedno sa De Paulom i Montielom koji je ušao opteretio lijevu stranu odbrane Engleske, a u stvari stvarali su prostor za Enza Fernandeza i Enzo Fernandez, kao u prethodnoj utakmici Alvarez, je šutem sa distance postigao pogodak i sve vratio na, da kažem, na početak. Ali ni to nije bilo dovoljno Scaloniju, on je uveo Lautara Martineza i onda kroz tu desnu stranu svi očekivali centar šut lijevom nogom, on centrirao desnom i perfektno centrirao, a Martinez na drugoj stativi, ja smatram, zasluženo odveo Argentinu u finale.

znamo, a danas ne znam ko si, iz sebe sam đavo govori. Juče reče da me voliš, danas želiš da me boli, samo zato jer te više ne volim.

veče sa mnom goriš, a suzno jutro moliš, novi dan ti nadu neće doneti. Ima toliko lepših i od mene, kažu morem puno ribe pliva. Dozvoli srcu mome da

Mi smo u drugom satu našeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne, a počet ćemo ga košarkom i informacijom da U20, odnosno mlada košarkaška reprezentacija Srbije, večeras u 21 čas igra protiv Španije, polufinale evropskog šampionata koje se održava u Sloveniji. Dosta dobro je to izgledalo u dosadašnjem toku šampionata. Među četiri najbolja tima, osim Srbije i Španije, plasirale su se domaćin Slovenija i Francuska, koji će svoje polufinale odigrati od 18 časova i 30 minuta.

0: zaista dovedemo samo ono što nam je potrebno i naravno da napravimo dobru selekciju. A što se tiče samih priprema, planiramo drugu polovina augusta. Još uvijek nije zvanično kad će liga da počne, ali nešto računamo da će to da bude početkom oktobra, tako da imamo dovoljno vremena, odnosno bar 80-90% ekipe na okupu do tog nekog perioda do septembra, a kasnije ako da vidimo šta i kako će nam faliti da se ono što kaže još pojačamo do same sezone.
1: Ono što se nameće za kraj razgovora, opet kod nas, evo, kao što ste vi malo prije rekli, ne znate još kad počinje liga, kod nas uvijek sve čeka, vrlo je teško raditi u takvim uslovima, ali vjerujem da su vaše ambicije kao trenera, a i klubske ambicije, ipak nešto više od puke borbe za ostanak u ligi.
0: Pa sigurno, znači zbog ovakve situacije koja je kod nas iz godine u godinu neizvjesna oko samog saveza, oko samih učesnika, oko samog sistema takmičenja, to je nešto na što smo mi iz klubova naviknuti već, tako da ne možemo se previše orijentisati na to, isključivo se gledamo na fokus na nas, na našu ekipu, da izvučemo maksimum iz našeg tima. Naravno da nije, ja kao trener uvijek imam najviše ambicije koje su moguće, naravno želja mi je da se prije svega napravi dobra selekcija, da se dobro trenira, a kad je tako onda sigurno da i rezultati neće izostati. Nemamo sad da kažem neka ambicija definitivno koje je to mjesto, šta i kako, ali se ono što se kaže u svakom slučaju pripremamo da sezona bude dobro isplanirana i da bude dosta bolja, da ne bi došli u situaciju u kojoj je Mladost bila prošle sezone. Radimo svim onaj što kaže srcem i snagom da napravimo nešto konkretno, da budemo konkurentni sa svim ostalim ekipama.
1: I evo, samo još da vas pitam, neko vaše lično mišljenje, pratite sigurno i ove ostale timove, ko će biti u vrhu, najveći kandidat za titul, imali šanse da se nešto promijeni ili ostaje po vašem mišljenju sve kao i do sada?
0: Pa da kažem, tu bih podijelio na onaj, ono što se kaže na rangove. Mislim da neće biti neke promjene što se tiče ABA 1 ligaša, Igokea, Bosna i Široki Brijeg, sigurno da su najstabilniji i klubovi iz naše države, da imaju najveće budžete i najbolju organizaciju. Posle toga dolazi, da kažem, ono drugi red tih klubova, to su po rezultatima iz proteklih godina, ajde da kažem, Sloboda Tuzla, Borac Banja Luka, znači uvijek tu vidim da se sada javlja i ovaj Basket Živinice koji je istakao kandidaturu za ABA 2 ligu i vidim da imaju ozbiljne ambicije i ozbiljan budžet. Pa onda da kažem, nakon toga ove ekipe su po meni izjednačene, niko tu neće doći sa bijelom zastavom, svi imaju neke svoje planove, siguran sam da će liga biti, ako ništa, zanimljiva, da će svaka utakmica biti interesantna i da kažem, to je ono nešto što me raduje i radujemo se tom izazovu.
1: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Danilo Palalić, šef stručnog štaba Mladosti iz Mrkonjić Grada. Evo, čuli ste, već se polako sklapaju kockice pred novu sezonu, a sredinom avgusta kreću i pripreme. Ima naravno dosta do oktobra i početka nove sezone Radio Republike Srpske. Sve će to naravno pratiti. Budite i dalje na našim talasima.

0: Poštovani slušalci, u našoj emisiji govorimo o košarci. Mlada perspektivna košarkašica Banjalučkog Feniksa, Teodora Nježić, naš je gost. Teodora, dobrodošla u radio i nadam se da ćete biti prijatno u ovom našem razgovoru.
1: Hvala.
0: Evo, ono što je povod za tvoj dolazak u radio je poziv u kadetsku reprezentaciju. Kakva su ti očekivanja? Imaš već iskustvo, je li tako, igranja na tim međunarodnim takmičenjima?
1: Da, imam iskustva. Bila sam i prošle godine na evropskom takmičenju u Istanbulu i moja očekivanja su da će sve biti dobro. Trenirat ćemo, trudit ćemo se, daćemo sve od sebe. I
0: ono što sam ja primijetila u tvojoj igri, za one minute koje dobijaš, negdje ih maksimalno iskoristiš. Tvoj individualni učinak i u odbrani i u napadu je dosta dobar, imate svugdje po terenu. Kako si ti zadovoljna, recimo, svojim napretkom u ovoj posljednjoj sezoni?
1: Ja sam dosta zadovoljna sa svojim napretkom i sa svojom igrom. Mada to ništa ne bilo moguće, naravno, bez moje ekipe, bez mog kluba i podrške su koje dobijam sa strane.
0: Pozicija na kojoj igraš, da li si tu zadovoljna?
1: Jesam, ja igram beka, dvojku i da, zadovoljna sam.
0: Koliko si narasla u posljednjih godinu dana, znaš li uopšte?
1: Nisam puno, mislim da sam prestala sa rastom dosta rano.
0: Otac ti je visok, da li je ko

0: Mi smo, poštovani slušalci, u drugom dijelu emisije Sportsko zabavno popodne. Došlo je vrijeme da najavimo, da tako kažem, našu sad već redovnu rubriku, razgovore koje Slađan Jeremić, kolega iz Modriče, vodi sa proslavljenim bivšim fudbalerima. Ovaj put njegov gost, Goran Trobok.
1: Pripada onoj generaciji koja je Partizanu donijela tri titule i dva trofeja u kupu. Igrao za još jedan broj klubova i uvek ostavljao sugestivne utiske i duboke tragove. Gost Radija Republike Srpske je Goran Trobok, nekadašnji prvotimac Partizana, Podgoričke budućnosti, Smedereva, više inostranih klubova i reprezentativac Savezne Republike Jugoslavije. Dobar vam dan, prijatno vam ovo subotnje popodne.
2: Dobar dan i veliko je zadovoljstvo pričati za vas i za Radio Republike Srpske, jer ja sam rođen u Republici Srpskoj, to jest u Sarajevu, i zadovoljstvo je razgovarati sa.
1: Gorane, vi ste rođeni 6. septembra 1974. godine u Sarajevu. Karijeru ste započeli u Romaniji Zapala. Kako je sve počelo?
2: Jeste, ali pre toga sam trenirao skijanje, kao i bili smo svi pod utiskom olimpijade koja se održavala u Sarajevu, i ja sam tad imao 10 godina i kao i mnogi Paljani, prvi sport je za nas bio skijanje, alpsko skijanje, i bavio sam se nekih 4-5 godina sigurno aktivno. Međutim, ubrzo su me, u školi su se održavali razni turniri, tako da je jedan trener primijetio da sam talenat i molio me da pređem na fudbal, da krenem sa fudbalom. Međutim, ja sam to nešto odlagao godinu.

dve i na kraju sam ipak odlučio se za fudbal i prve korake se napravio u Romaniji, Sapala, lokalni klub, ali ubrzo sam scouti, ljudi iz fudbalskog kluba Sarajeva su me primijetili i pozvali u

0: Potom ste otišli u Podgoricu, debitovali za budućnost, u prvom mandatu odigrali 117 utakmica, postigavši 5 pogodaka. Kako je došlo do vašeg prelaska u Podgoricu?
1: Pa, krenuo je rat u Bosni, a ja sam imao 17 godina i trenirao sam fudbal u Sarajevu, bio sam talenat, tako kažu, i bio sam možda i pred potpisom profesionalnog ugovora u Sarajevu, međutim krenuo je rat i ja sam ostao na Palama nekih 4 mjeseca do avgusta. 4 mjeseca čekajući da se kao i svi da li će stati, da, međutim pošto su se rat se nastavio i ja sam želio da igram fudbal i imao sam još, pošto sam bio treći razred srednje škole, i da završim školu, tako da je za mene bila opcija da idem, mada je u tom trenutku bilo teško jer moji su živjeli na Palama, nisam imao nikoga nigdje u Srbiji, i sa stricom koji je imao neki stan u Budvi, ja sam sa njim i njegovim sinom otišao u Budvu, pokušavajući da aktiviram karijeru i da probam da završim školu. Tako da sam ja odlazim u Budvu i prvo sam počeo u fudbalskom klubu Petrovac, koji je tad bio možda bio najniža liga u Crnoj Gori. Maltene sam tražio priliku samo da započnem bilo gdje da igram, da me prime. I stvarno ljudi iz Petrovca su me lepo primili. Tu sam kao dječak 17 godina igrao za prvi tim Petrovca, ali posle 2 mjeseca su došli ljudi iz Podgorice i na zimu prelazim u budućnost, gdje se zadržava neki 5 godina sam bio u podgoričkoj budućnosti.
0: Dobre partije u budućnosti preporučile su vas ljudima iz Partizana. 182 zvanična nastupa i 18 postignutih pogodaka, 3 titule, 2 trofeja u kupu. Zaista to je prelep učinak. Kada vam je u crno-belom dresu bilo najlepše?
1: Jeste, posle igranja to u budućnosti imao sam ponude, odlučio sam se za Partizan, koji je tad igrao taj lep fudbal koji je meni odgovarao i privukao me, tako da sam dolazim u Partizan, potpisujem ugovor na 4 godine i tu kreće novo dokazivanje, ponovo kretanje od nule i da probam da se nametnem, što sam i učinio, i od početka sam počeo da igram u prvom timu i bilo je i krizni momenata i dobri, jer klub kao Partizan zaista nije lako igrati, velika je tenzija, praktično svaku utakmicu moraš da dobiješ, da igraš maksimalno, tako da to je najljepši period u mojoj karijeri. Došao sam sa 22 godine i zadržao sam već 6 godina, znači najbolje fudbalske godine sam proveo Partizanu.
0: Igrali ste i večite derbije, šta su vam oni predstavljali?
1: Pa večite derbije je stvarno posebna utakmica i tenzija pred sami derbi, jer praktično 7 dana pred derbi samo se priča o toj utakmici, tako da to je sigurno najvažnija utakmica u karijeri, najbitnije. I imao sam i pobjede i poraze, ali svakako utakmica gdje želiš da pokažeš najviše, i kažem te, specifične malo zbog tog nekog pritiska i svega, ali opet nešto najljepše u fudbalskoj karijeri što može da se desi jednom igraču, sigurno taj derbi.
0: Iz Partizana ste otišli u daleku zemlju. Igrali ste za kineski Šangaj. Kakva ste doneli iskustva iz najmnogoljudnije zemlje sveta?
1: Pa pre toga iz Partizana odlazim u Spartak.

0: Moskvu prvo. Tamo se zadržao neke dve godine, se bio Spartak Moskvi, koji je ono najveći klub u Rusiji. A posle toga sam ono već pri kraju karijere otišao u Kinu, u Šangaj. Zaista jedan fantastičan klub i grad. I najljepši period možda mog života je ovaj, što se tiče uslova života, to je bio u Šangaju. Znači, ono, nešto nestvarno, to je bilo pre 20 godina, ali grad je bio potpuno novi. Uslovi života, škole za decu, vrtići, to je nešto što treba vidjeti. I nije ni čudo što su sad ovaj, što je Kina toliko napredovala kao zemlja, i jer su ulagali u školstvo, u sve, tako što se tiče tih uslova za život, bilo je prelijepo. A fudbal onako nije na nekom nivou, ali uglavnom su kineski klubovi su imali pravo na dva ili tri stranca, i uglavnom su kupovali, dovodili kvalitetne strance. Pre mene u Šangaju igrao Rambo Petković dve godine. Tako da, jedno novo iskustvo, nova kultura, lepo je sve to vidjeti, da živi zaista jedno neprocjenjivo iskustvo.
1: Bili ste i u ruskom Šinjiku, ali nije bilo mnogo igre.
0: To je bilo poslije Kine. Malte ne je potpisan ugovor, ali već sam imao problema sa ovim petama i tetivama, i nisam odigrao ni jednu utakmicu. Ne, nisam ni bio tamo. Praktično 5 dana sam bio, oni potpisali, oni su ponudili ugovor, ja sam rekao da ne mogu, i tako da je ostalo zapisano tamo na Wikipediji da sam u Šinjiku, ali nisam bio tamo, da. Praktično sam se vratio u Srbiju, da.
1: Vratili ste se u budućnost, a karijeru završili u Smederevu. Okončali ste je, utisak je, suviše rano, sa 33 godine.
0: Pa jeste, već su počeli mi problemi sa tim petama i tetivama, i nisam imao sam problema, i kad sam se vratio iz Kine, napravio sam pauzu 6 mjeseci da saniram tu povredu, i cilj je, moja želja je bila da završim karijeru u budućnosti, i dole sam otišao, ali sam bio 6 mjeseci samo, i 6 mjeseci, jer deca su mi krenula u školu, ja sam se odlučio da živim u Beogradu, i to je bio razlog da se vratim u Srbiju, i dobio sam poziv ljudi iz Smedereva da odigram, da im pomognem. Bila je borba za opstanak, odigrao sam 6 mjeseci, izborili su opstanak, i jednostavno odlučio sam da je kraj, jer kažem te, ono, nije lako kad treniraš, igraš pod nekim bolovima, i onda fudbal ti, kad prestane da ti bude zadovoljstvo, onda sam okončao karijeru, i možda jeste rano, ali mnogo sam se istrošio kroz cijelu karijeru. Praktično u svakom klubu sam igrao sve utakmice bez prestanka, tako da moralo je doći do toga.
1: Odigrali ste 10 mečeva za reprezentaciju Savezne Republike Jugoslavije. Lep učinak i na tom planu, a uvek je paklena konkurencija za državni tim.
0: Jeste, ja sam imao, ajde da kažem, tu neku nesreću, ili da kažemo da je tad Savezna Republika Jugoslavija imala mnogo dobrih igrača u svom sastavu. Na mojoj poziciji su igrali Jokanović, Jugović, Mihajlović, Deo Sevićević, Piksi, tako da nije ni bilo realno da se uđe tad u reprezentaciju, tako da sam ja sa nek,

0: i 28 godina, onaj, kad sam igrao u Partizanu, ovaj, tad sam dobio poziv, kad je ta generacija praktično, ovaj, kad su se penzionisali, Jugović i Jokanović, tako da sam ipak uspeo da se izborim, da odigram 10 utakmica za selekciju, što je stvarno velika čast i ono, kad se osvrnem sad, to je onaj veliki uspjeh u mojoj karijeri da sam uspeo da u jednoj takvoj konkurenciji odigramo ovaj, 10 utakmica.
1: Gde ste danas i šta radite?
0: Pa, ostao sam u Beogradu posle ovaj karijere, tu sam posle karijere sam ovaj položio ovaj licencu za dobio sam licencu za menadžera i bavio sam se ovaj aktivno menadžerskim poslom, u stvari više skautingom za par ruskih klubova i ono, eto, nije me interesovala neka trenerska karijera, ali opet ljubav prema fudbalu, ono, gledaš šta je dobro da ostaneš ipak u fudbalu, tako da sam ostao ovaj u fudbalu i kažem tu uglavnom sam se bavio tim skautingom za 2-3 ruska kluba i to je neki moj život posle ove fudbalske karijere.
1: Zar danas nema mesta za vas u Partizanu?
0: Pa ja sam sad trenutno član Skupštine Partizana i postoje neki razgovori da i ovaj dogovor možda da krenem da radim, da uđem možda u stručni štab, da se bavim tim poslom što znam, to jest skautingom igrača, što mislim da ovaj mogu tu dosta da doprinesem i da Partizan ima prostora baš da unapredi taj sektor koji je možda bio posljednjih 10 godina malo zapostavljen i to uvijek ima posla da jednostavno treba tražiti, treba pokrivati tržište sve manje kvalitetnih igrača, tako da se mora širiti onaj, da pokrije što veći prostor da bi doveo kvalitetne igrače za Partizan.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Ništa, hvala i vama, puno pozdrava i sve najbolje.
1: Goran Trobok je odlazio iz Partizana, ali veliko ljubavi se vraćao. Odlučan da doprinos novim zvezdanim dometima voljenog kluba. Čekanje se nekako odužilo, ali veruje on, isplatit će se. Opet će Partizan da žari i pali i trofeje niže.

0: Profesor dr. Dragoslav Đukanović je bio svestran sportista. Bavio se fudbalom, klizanjem na ledu, veslanjem, a atletiku je trenirao u Crvenoj zvezdi. Bio je talentovan bacač kugle, četvrti na prvenstvu Beograda. Međutim, nadvladala je ljubav prema plivanju, a ono je potjeralo uloženi rad u kraljici sportova, pa je i nju napustio. Poučen očevim životnim iskustvom da jedino znanje niko ne može da mu uzme, opredelio se za stomatologiju i u toj nauci ostvario briljantne domete, prepoznate i daleko van naših granica. Između ostalog, autor je više od 20 knjiga i monografija, a u svetu je objavljeno čak 346 njegovih radova. Dobitnik je brojnih visokih društvenih priznanja i nagrada, ali iako u 91. u njemu je ostao istraživački duh. Kao ljubitelj drevne igre, strastven je filatelista i kolekcionar fotografija sa šahovskim motivima. Uz to, vrstan je poznavalac starog Beograda i idealan sagovornik o njegovoj prošlosti i zanimljivostima od kupatila Šest topola, Ade Ciganlije, Taš Majdana ili zgrade nekadašnjeg zanatskog doma u kom je danas smešten Radio Beograd.
1: Ja potičem iz porodice jednog majstora bravara koji se prezivao zvanično Đukanović. Međutim, svi moji preci do mog oca prezivali su se Đukanov i potičemo iz Mokrina u Banatu.

A otkud sada Đukanović umjesto Đukanov? Kad je moj otac kao mladić od 18 godina, pre više od 100 godina, došao u Beograd, on je u Beogradu video da se većina ljudi prezivaju na Ić. I onda su tri drugara koji su zajedno došli u Beograd, jedan je bio Petrov, drugi Đurin i moj otac Đukanov, dodali Ić i tako su postali Petrović, Đukanović i Đurić. Inače, moj otac potiče iz porodice Berberina koji je radio u Čoki. Pošto nije hteo da nastavi berberski zanat, odlučio se da počne bravarski zanat, došao je u Beograd i postepeno se penjao od šegrta preko kalfe do majstora, pa je otvorio prvu bravarsku radnju zajedno sa jednim prijateljem, kasnije se odvojio i na kraju je otvorio sam svoju ličnu bravarsku radnju. Stekao je u Beogradu veliki ugled, tako da je on uradio ogradu, kandelabre i sve što je od gvožđa, rešetke na prozorima i drugo na današnjem muzeju Nikole Tesle u Krunskoj ulici. Uradio je i sve što je postojalo od gvožđa na zgradi Akademije nauka i tako dalje, tako da je ostavio za sobom traga koji postoji evo već 80 i više godina. Kao cenjeni majstor, njega su izabrali u komisiju za polaganje majstorskih ispita, bio je predsjednik u komisiji i ispitivač za dobijanje zvanja majstor.

0: Ta zgrada ima u prizemlju da li 8 ili 10 lokala. Unutar zgrade nalazi se bioskopska sala, nalazi se bezbroj prostorija, stanova i tu je bio i restoran neki. Ideja je bila da zanatlije izdaju sav taj prostor, da sve to donosi prihod i da te pare koje se skupe služe za pomaganje onemoćalih i starih zanatlija. Taj zanatski dom je postojao dugo vremena kao njihovo vlasništvo, a onda je bio nacionalizovan i tu je kasnije useljen Radio Beograd. Ali ako pogledate na fasadi iznad glavnog ulaza, vidjet ćete jednu skulpturu na kojoj se vidi nakovanj i iza nje jedan majstor kovač, odnosno bravar.
1: Kakva je veza vaših predaka i književnika Stevana Sremca?
0: Vi znate da je Stevan Sremac bio jedan vrlo plodan pisac, ali ne znam da li znate da je on rođen u Senti, a Čoka u kojoj je rođen moj otac i gde je živeo moj deda po njemu, je udaljena samo 12 km od Sente. Stevan Sremac je dosta rano, već u 13. i 14. godini napustio Sentu. Živeo je kasnije u Beogradu, u Pirotu i u Nišu i kao što znate napisao je one čuvene komade Zona Zamfirova i tako dalje, ali je on vrlo često dolazio, vraćao se u Sentu, išao u okolna mesta i postoji priča da je on dolazio u Čoku, da je voleo da sedne u kafanu, da priča sa ljudima, ali je uvek držao i notes gde je zapisivao razne podatke, posebne izraze i tako dalje. Stevan Sremac je došao na ideju da napiše komad Pop Ćira i Pop Spira. Ideju oko zapleta, oko ljubavi koja se pominje u tom romanu, došla je na osnovu ljubavi između mog dede, Berberina u Čoki, koji se u romanu zove Šaca, odnosno Aleksandar, i ćerke tadašnjeg paroha, odnosno popa u Čoki, koji se prezivao Teodorović. Ćerka popovska zaljubila se u Berberina, a roditeljima nije baš bilo izgleda milo, pa je tu bilo problema oko njihove ljubavi i to je na najlepši način opisano u romanu Pop Ćira i Pop Spira.

0: Moram da vam kažem da je moj otac, a majka posebno, da su bili familijarni ljudi i da su se oni trudili da moje sestri i meni usade nešto što mislim da danas predstavlja skoro retkost, a to je prvo poštovanje ličnosti, poštovanje roditelja, poštovanje starijih ljudi. A znate da danas postoji i takozvani ageizam, odnosno netrpeljivost prema starim ljudima. Nasuprot tome, otac nas je učio da se prvo javimo svakom komšiji kad ga sretnemo, da pokažemo spremnost da prihvatimo, da ponesemo neki teret koji stariji ljudi nose. Uvek su nas učili da na neki način pomažemo ljudima oko sebe i da se trudimo da učinimo život svakome što lepši.
1: Imali ste 7-8 godina kada je počeo Drugi svjetski rat. Sigurno se sećate nekog događaja koji verno oslikava to vreme.
0: Pošto sam ja rođen decembra 1935. godine, kad je došao 27. mart 1941. godine, kad se odigrao puč i kad je došla reakcija naroda na to, meni su se, mada sam bio veoma mali, urezali neki detalji tog događaja. Stanovali smo tada u zgradi Dimićevoj, Bulevar Kralja Aleksandra broj 83, tačno preko puta takozvanog depoa, mada smo mi taj depo zvali tramvajske štale. Prvi tramvaji u Beogradu bili su vučeni.

ni od strane konja. I koje je moje sećanje na taj 27. mart? Pošto smo stanovali u prizemlju, imali dva ogromna prozora prema ulici, moja sestra i ja i mama stajali smo na prozoru i gledali šta se događa. U jednom trenutku videli smo da se niz bulevar Kralja Aleksandra kreće ogromna kolona ljudi. Ta kolona je zastala ispred naše kuće. Na krov jednog automobila popeo se neki čovek i održao vatreni govor, ugovoreći onu čuvenu parolu bolje rat nego pakt i pričajući mnoge druge stvari koje nisam razumeo. Pošto je moj otac imao i automobil, moj stric je seo automobil, vozio ga, u njega su ušli još neki ljudi sa zastavama, kružili su Beogradom, bile su mnogobrojne parole, mnogo ljudi je uzvikivalo patriotske parole i tako dalje, a ispred nemačke agencije turističke, tamo gde je danas bioskop Jadran, bila je postavljena straža. Na ulicama sam video neke tenkove i vojsku i to su moja sećanja kao deteta na taj čuveni događaj.

A šta se desilo 6. aprila 1941. godine? Ja sam spavao u krevetu i u jednom trenutku moj otac je došao do mene, prodrmao me i rekao: "Sine, počeo je pravi rat." "Zašto pravi rat?" "Pa mi smo se deca već tada igrali nekog rata." Otac me zagrlio i poneo prema podrumu, međutim, još u tom trenutku, kroz prozor, videli smo dva nemačka obrušavajuća bombardera, koje smo zvali štuke, koji su uz vrlo neprijatan zvuk sirena bacali bombe. I zamislite, oko te zgrade koju sam pomenuo, u okolini palo je nekih 7 ili 8 bombi, jedna tačno preko puta zgrade ispred depoa na tramvajske šine i napravila je rupu dubine 5-6 metara, neke su zgrade gorele, a stanari iz ovih zgrada gde smo mi živeli, svi su se sjurili u podrume, čule su se molitve žena, roditelji su nas zagrlili i svi smo čekali da ti napadi prestanu.

Ako se osvrnemo na period okupacije, mogu da vam kažem da je to bilo izuzetno teško vreme. Nestašica hrane, nestašica odela. Sećam se da su neki ljudi posle 2 ili 3 godine za vreme okupacije prevrtali kapute. Znači, kaput se izlizao, a onda odnese kod krojača koji bi prevrnuo kaput. Ali kao detetu, meni su se opet urezali neki sitni detalji. Pošto su moji roditelji želeli da moje sestri i meni obezbede zdravu hranu, mi smo dobijali mleko. Seljaci iz okoline Beograda, mnogi od njih sedali su u čeze. I te čeze su imale pozadi 2 velike kante u kojima je bilo mleko. Dolazi ta žena, seljanka iz okoline Beograda, iz Mirjeva, ulazi u naš stan, moja majka stavlja šerpu na sto, ta seljanka meri litar ili dva mleka, uzima ogromne pare za to mleko, zatvara svoju kantu, odlazi u dvorište gdje je bila česma, doliva vodu u to mleko i napuni opet kantu i nosi da prodaje nekom drugom.

pošto je bila velika nestašica hrane, u Beogradu je postojala takozvana crna berza. Znači, mnogi nakupci su odlazili

ili u unutrašnjost ili okolinu Beograda, donosili hranu i preprodavali je po neuporedivo velikim cenama. Bila je čuvena pijaca Đera. I na tom Đermu su preprodavane te stvari i postojala jedna parola, kaže, Đeram bije Terazije. Znači, postao je važniji od Terazija koji je bio neki kulturni centar. Na Đermu, na pijaci, podigli su kao jedan podijum na kome je bio jedan stub i taj stub su zvali stub srama. Kad bi uhvatili neko, policija uhvatila nekog crnoberzijanca, podigli bi ga gore vezanog i on je oko vrata nosio tablu na kojoj je pisalo ja sam crnoberzijanac.

Postojala su mnogobrojna hapšenja, postojali su pretresi. I zamislite, jedne večeri u našu kuću ulaze jedan policajac, jedan u uniformi, jedan agent i ne znam, neko treći, i kaže moja majka, pretresaju stan, gledaju da li ima oružja ili nekog ko ne stanuje tu, i pošto sam ja bio mali i spavao, ovaj agent kaže, ja što mali slatko spava, ajde majko podigni ga. Onda me majka podigla, a on je pretresao ispod mene da slučajno bomba ili oružje nije bilo sakriveno ispod mene.

0: Kad je Hitler počeo da osvaja Evropu i kad je osvojio celu Evropu praktično, on je proklamovao da je on vođa hiljadugodišnjeg Rajha. Znači, smatralo se da je on sad osvojio Evropu i da će to trajati stotinama godina. I pošto život je život, interesantno je da se i za vreme te okupacije održavane su pozorišne predstave, održavane su fudbalske utakmice, održavani su šahovski turniri i čak na tim turnirima su učestvovali neki ljudi koji su bili poznati šahisti posle Drugog svetskog rata.
1: Da, Petar Trifunović je pobedio na jednom od takvih turnira.
0: Jeste, jeste. Mislim da je i Bora Milić igrao dosta u to vreme i još neki drugi. Ljudi su odlazili na fudbalske utakmice, bile su i neke igranke, ali ja sam bio mali, pa u vezi toga ne bih mogao nešto mnogo više da pričam.

Kao dete, ja prosto nisam znao čime bi se pre bavio. Pored onih dečjih igara, ja sam već kao relativno mali, a i kasnije počeo da bavim najraznovrsnijim vrstama sportova. Moja omiljena, da kažem pod znakom navoda, disciplina bio je skok iz mesa. Ja ne znam da li znate da je skok iz mesa bio i atletska disciplina na prve dve olimpijade, 896. i kasnije, a ja sam skakao jako dobro iz mesa i moram da se pohvalim. U životu me niko nije preskočio. Jednom prilikom u dvorištu Difa nešto smo se igrali, ja sam bio mladić, recimo 16-17 godina, i slučajno je tu bio i neki trener i počeli smo da skačemo iz mesa na onome sportskom terenu gde se nalazi jedan balvan drveni i pesak. Taj trener je imao metar kod sebe i moram da se pohvalim, on je izmerio da sam ja skočio iz mesta 3 metra i 10 centimetara. I to nikad u životu nikome nije preskočio. Svi smo igrali fudbal, ali šta je bilo? Kakva lopta? Pa to su bile krpenjače od mama. Krali smo neke razne tekstilne predmete i pravili krpenjače. Ja sam recimo voleo bicikl. Voleo sam da ga vozim. Onda zimi išli smo na klizanje na Tašmajdan. To su bile takozvane sličuge, koje su se montirale na neke

0: cipele koje su bile gojzerice i tako dalje.
1: Da, one gvintarice, ili tako?
0: Jeste. Onda, voleo sam da idem na neku gimnastiku. Zamisli, sa jednom prilikom sam čak otišao da probam i mačevanje na Kalemegdanu u Zvezdi, a ono što sam najviše voleo, to je bilo veslanje, jer mogli smo da odemo da iznajmimo čamce ili takozvane sandoline ili kajak i da veslamo po Savi najčešće. A zamislite, tada još Ada nije bila ograđena nasipom i kad god bi bila visoka voda, onda je ta voda plavila celu Adu i mi smo onda veslali između drveća. Plivanje je bilo nešto što smo strašno voleli, što smo obožavali. Stanovao sam negde kod studentskog doma, kod depoa u Kralja Aleksandra i onda smo najčešće pokušavali da se prošvercujemo u tramvajima, da odemo do kupatila, a tadašnje jedno čuveno kupatilo bilo je kupatilo kod 6 topola. To je gde je današnji Sajam. A kako je izgledalo kupatilo 6 topola? Tu su bile prvo neke drvene zgrade u koje su predstavljale svlačionice, a ispred njih su se nalazili nekoliko splavova. Neki od tih splavova su bili jednostavni i ravni, a drugi su u sredini svojoj imali male bazene, bazenčiće gde su se kupala deca, a mi odrasli i odrasli ljudi skakali su u vodu i plivali. I sad zamislite, ti splavovi su u stvari napravljeni tako što su potpuno zavarena burad postavljena na njih drvena konstrukcija. I šta smo onda radili? Igrali smo takozvane šuge. A to znači skočite u vodu i pokušavate da uhvatite nekog drugog, a on se zavuče, pa i ja neki put, čak ispod tih splavova među tu burad. Pored tog kupanja na 6 topola, vrlo često smo onda peške odlazili uzvodno i onda preplivavali, noseći u ruci neke sitnice koje smo imali, preplivavali smo na Adu i na Adi se kupali ceo dan, uživali, trčali, bavili se sportom i tako dalje, a predveče, kad već sunce počne da zalazi, silazili smo na donji špic Ade, koji je bio blatnjav, tu je upadala nam noga maltene do kolena, onda bi tu ušli u vodu i odatle silazili do 6 topola, uzimali svoje stvari i onda se najčešće pešice vraćali od 6 topola, znači od Sajma današnjeg, do kuće koja je znači kod Vukovog spomenika ili negde u blizini.
1: Kad smo već došli do toga, ima jedna lepa priča koju ste mi ovako privatno ispričali, vaš povratak sa Ade do bulevara današnjeg Kralja Aleksandra, šta je bilo?
0: Pa to je jedna zanimljiva stvar. To se događalo 1952. godine kada je bila čuvena olimpijada u Helsinkiju. Vi znate da je to bilo zlatno doba fudbala za našu zemlju i zamislite da je tada odigran čuveni meč između tadašnje Jugoslavije i SSSR-a. Šta se desilo? U vreme kad se ta utakmica održavala, krenuli smo sa 6 topola. Išli smo ulicom Kneza Miloša. A pošto je to bio toliko važan događaj, televizija nije postojala, nego samo radioaparati. I šta se desilo? Puno ljudi je iznelo svoje radioaparate na prozore i pustilo ih maksimalno, a oko svakog aparata stajala je grupa ljudi i slušala prenos. Kad smo mi krenuli, bilo je 3-1 za Jugoslaviju. I kako smo dalje odbicali, prvo do one takozvane Jugoštampe ili kasnije Bigza, pa kasnije Duz Kneza Miloša, počeo je da se menja rezultat. Došlo je 3-2, pa kako smo išli dalje 3-3, pa naši povisiše i na kraju, kad smo maltene stigli kući, rezultat je bio 5-5, što je bilo strašno razočaranje za nas, jedan događaj koji evo ne mogu nikako da zaboravim.

0: Pošto sam pokušavao da se bavim raznim sportovima, nekako sticajem okolnosti, jedan prijatelj nam je nabavio jednu kuglu, seniorsku kuglu, koja je teška, ako se ne varam, 7 kg i 250 grama. I ta kugla je nekako razvila ljubav prema atletici kod mene. A da vam pokažem kolika je bila ta ljubav. Ja sam imao jednog nerazvojnog druga, Ivana, i ta kugla je stajala kod njega. A on je stanovao u profesorskoj koloniji u Cvijićevoj ulici. To je taj drugi period. Najčešće smo išli na plažu na Savi između dva mosta, tako se govorilo. I tu je divna peščana plaža na kojoj, uzgred rečeno, nije bilo ničega. Ni kioska, ni kabina za svlačenje, ni ničeg drugog. I zamislite sad naš entuzijazam. Taj moj drug i ja uzimali bi tu kuglu od 7 i nešto kilograma i kuglu u jednoj torbi nosili peške preko Terazija, preko mosta do te plaže. Tu onda bacali kuglu, pošto je to bila atrakcija, odmah se skupio priličan broj mladića, svako je pokušavao da baci što više može. I tako smo provodili zanimajući se vreme. Međutim, noseći tu kuglu tamo i nazad svakog dana, na kraju nam je palo na pamet, pa zašto da je vučemo? I onda smo na diskretan način tu kuglu zakopali na nekom mestu, sakrili je, pa je onda sledećeg dana ponovo vadili. To bacanje kugle je probudilo u meni ljubav i počeo sam da mislim, pošto sam dosta dobro bacao tu kuglu, zašto ne bi mogao to da naučim kako treba. Otišao sam u Crvenu zvezdu na onaj stari stadion i tamo su me prihvatili u tu juniorsku ekipu. Trener nama je bio jedan izvanredan čovek koji se zvao Aca Milenković. Bio je još jedan trener koga sam zapamtio samo po imenu Žica. E sad, ko je tačno kako se zvao, ne mogu da se setim. Ali šta je tu interesantno? Ja sam bacao kuglu i zamislite da sam na jednom takmičenju u Beogradskom uspeo da zauzmem 4. mesto. U to vreme ovaj moj drugar se bavio trčanjem i tu je postigao dosta lepe rezultate. Ali šta je još interesantno, zamislite, išao sam u 3. mušku gimnaziju i moj vršnjak i moj drugar iz razreda, zvao se Rukavina Dragan, on je kasnije bio stomatolog u Švajcarskoj, on je trčao i trčao je 110 metara prepone zajedno sa Lorgerom. A u to vreme bili su poznati sportisti, i među tim sportistima možda bi mogao da pomenem da sam zapamtio na primer Šarčevića, koji je bacao kuglu i bio državni rekorder. Kad sam njega pomenuo, pomenuću da je tada svetski rekord u bacanju kugle bio 16 metara i 99 cm. Držao ga je neki Perry O'Brien. Prosto ne mogu da verujem da je današnji rekord 23 metra i 56 cm. Kako je moguće da se toliko mnogo pomeri ta vrednost, nikako mi nije jasno. Od sportista u to vreme zapamtio sam i mnoge druge, na primjer Milakova, koji je skakao sa motkom, koji je bio izvanredan. Onda je tu bila košarka, naravno, gde je bio čuveni Srđa Kalember, Aca Nikolić, Gec, i zapamtio sam jednog čoveka koji se prezivao, verovatno prezime, Loci iz Proletera.
1: Vilmoš Loci.
0: Koji je bio izvanredan i publika ga je jako volela. A još jedan događaj iz tog vremena bio je da sam na novosagrađenom Partizanovom stadionu gledao čuvenog trkača Bejlija, koji je tu na stadionu trčao i izjednačio svetski rekord u trčanju na 100 metara od 10,2

0: sekunde. Inače, u mom razredu, kad smo se spojili sa ženskom gimnazijom, bila je i Branka Gostović, dosta poznata košarkašica, tako da je to u jednom, da kažem, razredu bilo je nekoliko nas. A da, ne bih želeo da zaboravim i Franju Mihalića, koga smo svi obožavali u to vreme, koji je čudesno trčao, obarao razno razne rekorde. Naravno, bio je jako popularan boks, tu je bio Mate Parlov, a da ne govorim o futbalu. Kao i danas, futbal je bio za nas number one. I pomenuću samo da neću zaboraviti Bearu, koji je tada bio izabran kao golman reprezentacije Evrope, ako se dobro sećam. Puno sećanja na te lepe dane, a da ne pominjem Gubijana, koji je 48. godine osvojio srebrnu medalju na olimpijadi u Londonu u bacanju kladiva.
1: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
2: Profesor dr. Dragoslav Đukanović.

0: Bili ste četvrti bacač kugle u Beogradu. Kako ste ipak odlučili da se ne bavite atletikom i bacanjem kugle?
1: Pa moram da vam kažem. Pomenuo sam da je plivanje, kupanje na Adi, a kasnije i na Dunavu. Prelazili smo kod Šangaja, takozvanog Dunav, s one strane, pa na sprudovima su bile podignute improvizovani kafići, da ih nazovem današnjim izrazom. Moram da kažem da je kupanje i odlazak na plivanje bilo meni najvažnije od svega. Da li je vreme bilo takvo ili ne znam da li se promenilo, ali za 1. maj tih godina ja sam već imao 3 ili 4 odlaska na kupanje. A danas je voda još uvek jako hladna. I verujte mi da je skoro svakodnevno smo išli na kupanje. Tako da sam to strašno voleo. A jednom prilikom mi je naš trener Aca rekao, pa slušaj, kaže, jedan odlazak na kupanje poništi ono što u atletici stvaraš za 3 treninga. Valjda mišići se razvijaju na drugi način od plivanja, a na drugi način od atletike, i meni je preovladalo ovo plivanje, tako da sam napustio atletiku, ali nisam prestao da se bavim sportom, jer sam posle toga čitav niz godina, pa i na studijama kasnije, odlazio u Lazarevićevu ulicu, to je kasnije bio klub Partizan, ja mislim, i tu smo čisto rekreativno radili gimnastiku na raznim spravama u parteru i tako dalje.

0: prestali ste da se bavite sportom, ali ostaćemo u svetu sporta, jer ste veliki poznavalac starog Beograda, pa da popričamo malo o sportskim objektima u nekadašnjem Beogradu. Pričali ste o Adi Cigali nešto, o Šestopola, o Tašmajdanu, šta bi mogli da nam ispričate?
1: Vi sigurno znate da je Tašmajdan, počev od crkve Svetoga Marka, pa ovamo do malog Tašmajdana, do hotela Metropol, nekad bio groblje. I da je tek negde pred kraj 19. veka doneta odluka da se to groblje preseli na novo mesto, na takozvano novo groblje, koje je nazvano Vladanovac, jer je to novo groblje osmislio Vladan Đorđević, tadašnji ministar zdravlja, jedan genijalac u svakom pogledu. Znači, tu je bilo groblje. Kasnije, kako ga ja pamtim, u mojoj mladosti Tašmajdan je bio jedna pustara. To je bio jedan prostor sa mnogo šljunka, sa mnogo travuljine, zapušten i tako dalje. I u prvo vreme, neposredno posle Drugog svetskog rata, na tom prostoru održavali su se vašari. Tu su bili rigi

uspili, tu je bila jedna šatra u kojoj je bila pola riba, pola devojka. Tu je bilo puno onih šatri gde se pucalo iz vazdušne puške, tu su se nalazili ringišpili, tu je bio često i cirkus postavljen i na tom mestu je, znači, tek kasnije podignut park. Onda je potpuno promenjen, da kažem, profil tog čitavog prostora. A najinteresantnije je da je podignut isto tako i onaj stadion koji postoji dan današnji. I taj stadion je bio stecište vrlo značajnih sportskih događaja. A recimo, ja se sećam jednoga. Gostovali su Harlem Globetrotters, znači ekipa crnačka, košarkaša, koja je za protivnike imala neku ekipu koji kad su se pojavili na sceni, na bini, bili su obučeni kao kauboji. I tu su igrači Harlem Globetrottersa prikazivali sve moguće veštine košarke na naše opšte oduševljenje. Tu su odigravani i teniski mečevi, tu su odigravane i neka druga takmičenja, raznovrsna, a istovremeno tu su uveče organizovani koncerti poznatih pevača, orkestara, nastupa, a što je još bilo interesantno, povremeno su organizovane i igranke. Igranke su bile nešto jako popularne u narodu, posebno među studentima i mlađarijom, tako da je to bilo jedno od kultnih mesta gde se dolazilo.

Interesantno je da u Beogradu postoji prvo svake subote i nedelje sajam antikviteta u hotelu Slavija. S druge strane, postoje filatelistički klubovi

iz antike da donesu neke stare knjige i fotografije. I pošto se tim sakupljanjem bavim više decenija, ne godina, nego više decenija, uvek sam se trudio da pogledam u gomilama fotografija da li ima i neka na temu šaha. I uspeo sam da nađem neke vrlo interesantne fotografije, počev od predratnih šahovskih klubova ili velikana šaha iz tog doba, pa recimo sa šahovske olimpijade u Dubrovniku 1950. godine i posebno sa šahovske olimpijade, druge ženske šahovske olimpijade 1963. godine, koja je održana u Splitu i gde je naša igračica, profesor Verica Nedeljković, postigla neverovatan rezultat, ako se ne varam, valjda 9 pobjeda od 10 partija ili tako nešto, ali proglašena za najbolju šahiskinju na toj olimpijadi. Skupljanje takozvanih memorabilija na temu šaha nije razvijeno samo kod nas, nego u čitavom svetu i postoje klubovi kolekcionara i to šta se sve sakuplja. Pa sakupljaju se, znači, ajde da kažemo, partije, a s druge strane skupljaju se fotografije, skupljaju se poštanske marke, prigodni poštanski žigovi na temu šah, razglednice na kojima se javljaju šahovski motivi, nećete verovati nalepnice koje postoje, ima ljudi koji skupljaju šahovske figure i imaju nekoliko desetina šahovskih garnitura iz najraznovrsnijih država i tako dalje. I sada ti klubovi, jer recimo jedan se nalazi u Nemačkoj, jedan u Francuskoj, jedan u Holandiji, jedan u Americi, okupljaju po više stotina kolekcionara, pa se oni među sobom dopisuju, razmenjuju iskustva, razmenjuju razne stvari, a još jedna stvar koja se skuplja, to su autogrami poznatih šahista. Tako da je polje sakupljanja iz domena šaha je neverovatno široko.

meni je sve išlo. Ja sam bio dobar matematičar, već sam tada govorio poneki strani jezik, voleo sam istoriju, voleo sam jezike i jednostavno nisam znao šta da uzmem da studiram. Međutim, moj kasnije kum i dobar drug iz razreda u gimnaziji, Bora Marković, rekao je, ajdemo mi na stomatologiju. To je skoro osnovan fakultet, a zanimljiv je, pa dobro, ajdemo. Ja sam i na studijama postigao odličan uspeh, dobio sam nekoliko puta nagrade univerziteta za najbolji uspeh u učenju, neke nagrade i tako dalje, i završio sam studije stomatologije sa prosečnom ocenom 9,66 od nekih 45-6 ispita koliko smo imali. Završio sam posle diplomske studije i uspeo sam da odbranim magistraturu iz stomatologije. To je bila prva magistratura iz stomatologije u čitavoj Jugoslaviji. To je bio pravi događaj. U komisiji mi je bilo 5 redovnih profesora, a došlo je oko 200 ljudi da sluša tu odbranu. Došli su novinari i u novinama iz tog perioda, a to je bilo 1968. godine, objavile su neke novine i članak o toj odbrani.

radite vežbe studentima, da im objašnjavate, a isto tako morate da se pored toga, pored prosvetnog dela, koji se odnosi prvo na redovne studente i na studente poslediplomskih studija, koji se odnosi na specijalizante, na magistrante tada i doktorante, vi imate i treću oblast, a to je nauka. I kako se više uzdižete u struci, onda počinju da vas stavljaju i u razna tela. Postajete član naučne komisije, član nastavne komisije, član zdravstvene komisije ili neke treće, pa onda počinju da vas delegiraju da odete u Ministarstvo zdravlja kao predstavnik ili da odete na univerzitet, da budete u savetu univerziteta i tako dalje. I naravno, postajete i član Srpskog lekarskog društva ili nekih drugih strukovnih organizacija, jer Srpsko lekarsko društvo ima 62 sekcije, od kojih su nekoliko i stomatoloških sekcija. Znači, rad na fakultetu je veoma raznovrstan. Delimično sam se bavio i prosvetom, znači pisao sam udžbenike, pisao sam monografije, ali to najčešće nije bilo samo moje delo, nego je većina tih udžbenika, monografija i drugih radova bilo u koautorstvu. Imam preko 20 objavljenih knjiga, monografije i udžbenika, a sada radim i kao saradnik na Srpskoj enciklopediji, koja je do sada izdala 5 knjiga i u kojoj su obrađeni pojmovi o slova A, B, V, G, D i Đ, a očekuje se ove godine izlazak nove knjige gde će biti slova E, Ž, Z, I. Imam štampanih radova u svetu na svim kontinentima 346 radova, a održao sam i predavanja na svim kontinentima i broj tih predavanja prelazi više stotina.

u Evropi preko Singapura, Hong Konga, Sidneja i tako dalje, i da tom prilikom upoznam i najviđenije ljude iz stomatologije, a da doprinesemo prenošenju najnovijih saznanja iz stomatološke nauke širem krugu stomatologa.

Mislim da sam već pomenuo da sam već u toku studija za odličan uspeh dobio nekoliko nagrada od univerziteta, a kasnije dobio sam još čitav niz drugih nagrada, od kojih su mi najmilije možda sledeće. Oktobarska nagrada 1987. godine, tom prilikom sam je dobio zajedno sa kolegama za jednu veliku studiju epidemiološku koju smo obavili u Beogradu. Kuriozitet je da je tom prilikom u Skupštini grada Beograda oktobarsku nagradu dobila i Desanka Maksimović. Možda su mi veoma mile još dve nagrade. Jedna kao asistentu Beogradskog univerziteta, kad sam dobio nagradu kao najbolji asistent na univerzitetu od strane studentske organizacije, znači one zbog kojih mi u prosveti postojimo. To mi je izuzetno drago. A drugo, 2006. godine kao profesor dobio sam zvanje počasnog doživotnog člana Evropske asocijacije studenata stomatologije. Sa ponosom mogu da kažem da sam dobitnik najviše nagrade Srpskog lekarskog društva, koja se zove Veliki pečat. Ta nagrada se dodeljuje jedna jednom stomatologu i jedna jednom lekaru godišnje. A ako pogledate na Google, vidjet ćete da se u Srbiji nalazi preko 36.000 lekara i stomatologa. I sada, ako dobije jedan čovek tu nagradu, onda je očigledno da ta nagrada ima svoju težinu. Hvala lijepo.

18 je časova 9 minuta, poštovani slušalci, dobro vam veče. Na početku smo još jednog subotnjeg mozaika Radija Republike Srpske, a evo šta smo vam pripremili. Čućete opširni meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra. Druga samostalna izložba Dragana Proviđova, likovnog umjetnika iz Trebinja u galeriji Kulturnog centra Trebinja, bit će otvorena večeras u 20 časova. A predstava Vrbaska vila Dis teatra ponovo će biti izvedena pred banjalučkom publikom večeras u 19 časova na plaži kod Zelenog mosta. Ljetnje vrućine znatno utiču na ispravnost hrane koju svakodnevno kupujemo i konzumirano. Zbog toga su u ovom periodu pojačane kontrole, ali i odgovornost svih proizvođača, trgovaca i potrošača. Prilog o ispravnosti hrane pripremila nam je koleginica Milana Đurđić. A rubriku iz sporta priprema nam naš kolega Dalibor Dafinčev. Do 19 časova sa vama su Igor Marić, Igor Divljak i Božica Mirković.

Kneževo, Čemerno, 30 Hale, Novik i Srbac, 31 Prijedor, 32 Markunjić grad, Novi grad, Ribnik, 33 Gacko, Šipovo, 35 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Višegrad, Doboj, Rudo, Foča i danas najtoplije Trebinje, 36 stepeni. Tokom dana ostaje veoma toplo vreme, pogotovo na jugu i istoku, ali i nestabilno. Sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskoje sa grmljenom, koje će se zatim širiti dalje ka istoku i severu. Na severu se očekuju i nešto jači pljuskovi, moguće su i lokalne nepogode, uz jače padavine, jak dolojni vetar, a nije isključena i pojava grada ponegde. Na jugu ostaje pretežno sunčano i najtoplije. I sutra ostaje toplo, ali ponovo nestabilno vreme. Slično vremenska situacija je drugog dana vikenda. Ujutru i prepodne sunčano, veoma toplo. Najtoplije ponovo na jugu i istoku. Na zapadu par stepeni niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja, koji će opet donati povremenu kišu i pljuskove, koji će se zatim širiti dalje ka istoku i severu. Uveče na severu su mogući jači pljuskovi, lokalne nepogode, uz jače padavine, jak dolojni vetar, mogući pojava grada. Maksimalna temperatura sutra 30 do 35 stepeni. Na jugu malo toplije 37, u višim krajima oko 26.

0: Mozaik.
1: Je 18:27, vi slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Ljetnje vrućine znatno utiču na ispravnost hrane koju svakodnevno kupujemo i konzumiramo. Visoke temperature pogoduju bržem razvoju mikroorganizama, pa i najmanji propusti u čuvanju i transportu namirnica mogu dovesti do njihove neispravnosti. Zbog toga su u ovom periodu pojačane kontrole, ali i odgovornost svih proizvođača, trgovaca i potrošača. Slušamo prilog Milane Đurčić.
2: Sva hrana koja se svakodnevno uvozi u BiH prolazi određene preglede i ne može se uvesti

0: iako nije adekvatno pregledana, rekao je glavni republički inspektor za hranu Slaviša Vukojević. Apeluje se na građane da ukoliko uoče neke nedostatke prilikom kupovine hrane, da se obrate nadležnim inspekcijskim organima, dodao je Vukojević.
1: Inspekcija za hranu u ovom periodu naravno da kontroliše te objekte i fokus se stavljaju upravo na te proizvode. Znači ovdje bi savjetovao trgovcima da poštuju ove zakonske norme po pitanju čuvanja hrane, odnosno da provjere i rashladne uređaje da radi na odgovarajućem temperaturnom režimu.
0: Specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske dr. Vesna Petković kaže da se tokom ljetnih mjeseci povećava rizik od kvarenja lako kvarljivih namirnica, među kojima je i sladoled. U Banja Luci 6 od 13 analiziranih uzoraka sladoleda nije zadovoljilo zdravstvene kriterijume, istakla je Petkovićeva.
2: Mi potrošači smo odgovorni za hranu koju donesemo kući. Mi čas malo zamrznemo pa odmrznemo taj sladoled i to jesu. Znači svako odmrzavanje sladoleda i duže držanje na sobnoj temperaturi su razlozi, da kažemo, nehigijenskog postupanja.
0: Nadležne apeluju na građane da hranu kupuju isključivo na registrovanim prodajnim mjestima, provjeravaju rok trajanja i uslove čuvanja namirnica kako bi izbjegli moguće zdravstvene rizike.

0: je Milan Janković, razgovarao je o svjetskom fudbalskom prvenstvu sa našim kolegom Slađanom Jeremićem.
1: Milan Janković bio je vrhunski as Crvene zvezde, Madridskog Reala, Belgijskog Anderlehta i reprezentacije Jugoslavije. Posljednjih godina živi u Australiji, ali kada god se ukaže prilika, dođe u Beograd, dragu Srbiju. Gospodine Jankoviću, želim vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Ode čovjek na kraj sveta, ali bez grumena rodne zemlje ne može. Pa ni vi bez Žarkova, bez Beograda, bez Srbije. Ovih dana ste na Zlatiboru, a da li pratite zbivanja na Mundijalu?
2: Svakako, gledam sve utakmice i ne znam da li sam propustio par utakmica zbog vremenske razlike dok sam bio u Australiji, ali sad kad sam u Srbiji sve gledam.
1: Ko bi na početku rekao da će tako rano kući otići Nemačka, Holandija, Brazil, a kasnije i Francuska pa i Engleska? Da li vas je to iznenadilo?
2: Pa sigurno da me iznenadilo da su Nemci i Holanđani ispali rano. Tako, ali za ove ostale znao sam da će da dođu do najmanje četvrtfinala što se tiče Francuza, Engleza, Španaca i Francuza. Ali Argentina, mislio sam da Argentina neće da dođe do finala. Ja, to me malo iznenadilo.
1: Igrali ste sa dosta uspeha u Madridskom Realu. Poznajete tamošnji mentalitet. Šta možete reći za finalistu Mundijala, reprezentaciju Španije? Čini se da su blizu da postanu šampioni sveta.
2: Jeste. Ja mislim da u grupnoj fazi sam malo se iznenadio. Imali su jednu ovako slabiju utakmicu. Tako da sam mislio možda neće, ali zadnje dve, tri utakmice su dokazali da su trenutno po meni veliki favoriti ispred Argentine svakako. I nadam se i mislim da će da dobiju, jer pogotovo u ovom polufinalu toliko su nadigrali Francuze i igrali su, ne znam, mislim, perfektno. I šta bih htio da kažem, da ceo tim nemaju individualno, čak i taj Lamal, koji je individualac, koji pravi razliku, mislim, igro je timski, vraća se nazad, tako da mislim da Španci su veliki favoriti i volao bih da osvoje titulu.
1: I drugi finalista, Argentina, ima iste ambicije. A ko je po vama favorit u finalu, ako u takvoj utakmici favorit može da postoji?
2: Pa, mislim, Argentina sa Mesijem, ako im krene, što kažu, može svašta da bude. Mislim da Španci su po meni dokazali i igrom protiv Francuza su, ne znam, mislim da ne dajem nikakve šanse Argentini, bez obzira što je Messi tamo.
1: Lepo se prisjetiti dana kada ste super dobro igrali u Zvezdi, Velikom Realu, jugoslovenskoj reprezentaciji. Vi posljednjih godina živite u Australiji. Kako vam je tamo i da li vas rodna gruda zove da se vratite u Beograd?
2: Pa često imam tu nostalgiju. Ali evo, bio sam prošle godine, sad sam opet došao, tako da, mada je velika daljina, razmišljam o što kažu, kad odem u penziju sljedeće godine, onda ću imati više vremena, tako da mogu da provedem ili da... Malo je teško sa decom, oni su odrasli u Australiji, već su veliki, imaju svoje poslove, jedan se ženi sad i tako da vidjet ćemo, ali ja često mogu da dođem, tako da to nije problem.
1: Je li Zvezda ostala u srcu sve ove godine?
2: Kako da ne. I baš sam skoro imao neki razgovor, intervju i uvek kažem da mi je najdraže bio taj period u Zvezdi kad sam došao u omladinski pogon i naravno kad sam potpisao prvi profesionalni ugovor. Kao dečak sam uvek sanjao, tata me vodio na velike utakmice.

0: utakmice Zvezda Ferencvaroš, toga se sećam, 100.000, 105.000 gledalaca. I od tog trenutka normalno svako sanja da jednog dana istrči kroz onaj tunel. Meni se san ostvario i to mi je naravno najdraži klub. Iako sam posle toga igrao u velikom Realu, ali Zvezda je uvek prva.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Ne, drago mi je i pozdrav svima u Republici Srpskoj. Hvala ti, Slađe. Hvala lepo.
1: Milan Janković bio je autoritet među vodećim u jugoslovenskom fudbalu i prvi Srbin koji je zaigrao u velikom Realu. Kod nas je prvi često i najbolji.

Šesta kompozicija našeg večerašnjeg programa ima naslov Za Hloje i posvećena je poznatoj antičkoj junakinji. Mozart ju je napisao 24.

Rampala, koga na harpsikordu prati Robert Veyron Lacroix. Možda je upravo u nježnom zvuku flaute najljepša, najsavršenija, najzagonetnija Mozartova čarolija. Jer to je zaista čista poezija, ništa više, ali i ništa manje. Prepustite se sanjarenju u savršenu Mozartovu muziku, sonate za flautu i harpsikord, izvođenju veoma bliskom Mozartovom vremenu.